0: Російські війська здійснили кілька хвиль атак на одну з теплоелектростанцій ТЕК, унаслідок чого станція припинила генерацію електроенергії, а її обладнання зазнало суттєвих пошкоджень, повідомили у компанії. За даними, від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ТЕК були обстріляні російськими військами понад 230 разів.
1: Новини на Українському радіо.
0: Відділення нейрохірургії Харківського інституту неврології, де щороку оперують по 800 пацієнтів, може закритися, якщо не знайде гроші на ремонт. Де шукають гроші і скільки їх необхідно зібрати? У сюжеті Валерії Ємець.
2: У відділенні нейрохірургії Харківського інституту неврології заливають бетоном підлогу між операційною та реанімацією. Ремонт почали на початку серпня, а потребували його понад десятиліття, говорить завідувач відділення Микола Посохов.
3: Підлога була нерівна, не можна було провозити каталки, кроваті функціональні. Не можна, щоб пацієнтів, котрих ми вивозимо після операції на головному мозку, спинному мозку, щоб вони відчували якийсь дискомфорт. Найменша травма може спровокувати ускладнення. Основна проблема у фінансуванні. Ми підпорядковуємося Національній академії медичних наук України. Національна академія медичних наук і вся наука в Україні дуже обмежена в фінансуваннях.
2: Поки у лікарні шукають фінансування, відділення залишається зачиненим на ремонт і проводити операції тут не можуть. За словами Посохова, нині у черзі понад 200 пацієнтів. Один з них – ветеран Сергій Ткаленко. Під час служби він дістав міновибухової травми. Розповідає, тут його вже двічі прооперували, але потрібно ще.
4: Чекаю операцію більше, ніж на 4 місяці.
2: А ви зверталися в інші лікарні у Харкові, можливо, в інших містах?
4: Звертався, але проблема в чому? Багато військових, які потребують таких операцій. І там черга, я навіть боюсь сказати, може на рік вперед.
2: До повномасштабного вторгнення у нейрохірургії інституту проводили по 200 операцій на рік. Зараз їхня кількість зросла у четверо, говорить завідувач відділення Посохоп.
5: Суспільне звернулося до Національної академії медичних наук та уряду з питанням, яка перспектива фінансування ремонту у нейрохірургії Інституту неврології. У відповіді на запит Міністерство охорони здоров'я повідомляє, якщо Інститут неврології внесе проєкт ремонту у Державну систему управління публічних інвестицій DREAM і надасть фінансово-економічні розрахунки, Міністерство розгляне можливості профінансувати роботи державним коштом. Від Академії медичних наук суспільне відповіді поки не отримало. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів. Температура вночі від плюс 7 до плюс 12. На крайньому півдні до плюс 15. День синоптики прогнозують 23-28. На сході та північному сході країни 20-25. На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 7-12. День 23-28. У Києві вночі 10-12. В день повітря прогріється до 28. Зараз у столиці України плюс 14. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
6: Друзі, ви слухаєте Українське радіо. В студії працює Сергій Стуканов. І далі ми поговоримо про таке явище, як кол-центри. Причому поговоримо із перспективи, напевно, яку ми станом на зараз, в українському медіа, напевно, що не дуже часто порушували. Ясна річ, що ми чимало говорили про саме слідство, про операцію «Карфаген», про причетних осіб, про схему. Зокрема, ми знаємо про те, що якраз розслідування НАБУ і САП призвели до того, того, що є чимало даних про організовану злочинність, яку, імовірно, прикривав Офіс Генерального прокурора, принаймні, частина працівників. Ну, і от якраз на тлі розслідування НАБУ і САП ми знаємо також, що Руслан Кравченко, Генеральний прокурор, подав заяву про відставку з цієї посади. Ми, звичайно, будемо відстежувати цей аспект цієї теми. Так само в етері Українського радіо ми чимало обговорювали економічну складову, наскільки кол-центри, а це досить поширене явище, досить суттєве явище, наскільки воно впливало на економіку. А сьогодні ми все-таки хочемо поговорити, напевно, про людський вимір, адже якщо так усвідомити, якщо так подумати, то випливає із всього, що десятки тисяч людей, і то переважно молодих людей, виявилися готовими працювати в завідомо незаконній, в завідомо злочинній сфері. Так? Тобто, де ти розумієш, що ти сидиш на телефоні, де ти спілкуєшся з людьми, де на іншому кінці дроту громадяни, часто громадяни твоєї ж країни. Так? Ясна річ, що кол-центри орієнтовані в тому числі і працювати із за кордоном, але часто це і українці, і ти свідомо їх ошукуєш, свідомо їх обманюєш. Чому так стало можливим в нашій країні? Ми поговоримо із завідувачкою відділу поведінкової економіки Інституту демографії та дослідження якості життя Національної академії наук України Людмила Черенько із нами на зв'язку. Пані Людмила, ну от ми станом на зараз маємо певні дані, це і дані, скажімо, наших правоохоронних органів, це так само і медіа, це так само і різні аналітики, етичні центри, от ми маємо принаймні цифру 60 тисяч українців, от, наприклад, за даними глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності, звіт за квітень 26-го року, і от вони подають такі дані, що на той момент в Україні майже 60 тисяч українців працювали ось в таких офісах, в кол-центрах. Кожен такий кол-центр міг мати 100-200 працівників, які настало на щоденній основі, приходячи до офісу, сідали на телефони і, відповідно, прагнули ошукати людей. Ну, найперше хочеться все-таки запитати, наскільки люди, які там працюють, так усвідомлюють, що вони діють незаконно, що вони діють аморально і з юридичної точки зору навіть злочинно?
7: Ну, частина людей, звичайно, не усвідомлюють. Частина людей, можливо, навіть на початку, на першому етапі працевлаштування, можливо, навіть не розуміють, що, якою діяльністю займається ця установа, там, скажімо, ця фірма. І, звичайно, такий відсоток людей є. Є люди, яким дійсно, скажімо так, для яких моральні речі не мають першочергового значення. Це може бути або якась дуже серйозна фінансова скрута, або, скажімо так, настільки складні сімейні обставини, що людині терміново потрібні кошти. І взагалі, ви знаєте, що багато людей з залежністю, які потребують фінансів для певних цілей. Тому причин може бути дуже багато, чому занижена, скажімо так, оця моральна планка, яка мала б утримувати від такої роботи. Але, треба сказати, що взагалі в Україні, на жаль, це ще було до повномасштабної війни, і навіть до 2014 року, до війни, фіксувалося досить високий рівень толерантності до різних, скажімо так, незаконних або напівзаконних дій, звичайно, не такого не гостро кримінального характеру, але і в першу чергу це, звичайно, йшло про різні, скажімо так, корупційні компоненти, що люди, наприклад, коли питали потенційних отримувачів соціальної допомоги, чи змогли б ви дати, скажімо так, хабар, тобто вступити в чисте шахрайство, заради отримання соціальної допомоги, щоб до вас потім не було претензій, то досить великий відсоток казав, що не такий великий, відсотків 10 казали, що да. Причому більше всього дивує, що вони відверто про це відповідали, розумієте? Тобто люди навіть не соромились того, що вони на це погодились, скажімо так.
6: Ви знаєте, у нас коли йдеться про корупцію, пані Людмило, так, то ми часто уявляємо, що це там десь в кабінетах вона прихована, особливо, якщо йдеться про топ-корупцію, і це, в принципі, правда є. Так, і якраз розслідування НАБУ і САП зараз, можливо, нам і прочиняє певні зачинені двері, за якими якраз корупція і розгорталася, але з іншого боку, ну, наприклад, коли ми говоримо про масовий рівень, то не потрібно забувати, у нас вже 7 років немає виборів, так, але згадаємо, коли раніше у нас проходили вибори, так, президентські чи парламентські, то ми так само стикалися із того, що певна частина громадян була ладна продавати свій голос, так, тобто за гроші ставити галочку навпроти певного кандидата чи навпроти певної партії. Тобто...
7: Ну, це тут ще можливо фактор такої політичної пасивності, да, або зневіри, що щось можна змінити, скажімо так, в політичній сфері. Тобто тут примішується іще й інший фактор.
6: Так, але все-таки от ви демограф, так? І хотілося б якраз так само почути вашу думку стосовно портрету соціального і, можливо, психологічного портрету працівника такого нелегального, незаконного офісу. Я тут хочу послатися на досить цікаву статтю, яку Володимир Фомічов, журналіст «Української правди», написав. Він якраз поспілкувався, в тому числі, із очільником одного із таких офісів в лапках, тобто кол-центрів, поспілкувався анонімно, і той досить детально розповів якраз про внутрішню кухню, про те, як організована робота, про те, що є рядові додзвонювачі, які якраз дзвонять там по різних номерах і прагнуть зав'язати спілкування. Потім, якщо вдається на гачок спіймати людину, вона там лякається або що, ну, тому що їй розповідають про те, що там кредит на неї повісили або що, тоді передається слухавка іншому оператору, який вже в досить жорсткий спосіб тисне і якраз встановлюючи дедлайни, потрібно швидко зробити те, переказати гроші туди, ну от виманюють кошти. Так от, він каже про те, що в такому офісі, ну, ключовий кістяк складають молоді люди 18-25 років, а подеколи навіть і підлітки, починаючи з 16-річного віку. Звичайно, що є і досвідченіші там шахраї віком 30-40 років, але переважно це молодь до 25 років, і отримують вони там зарплати, які в 2-3 рази насправді є більшими, аніж, наприклад, люди могли би отримувати в тих самих офісах на легальній роботі. Тобто це дохід від $1000 на місяць, але якщо ти ефективно працюєш, якраз маєш певні бонуси, то до 3000 цілком ця нижня ланка може заробляти. Тож, про соціальний і психологічний портрет людини, яка... Ну, я сам, насправді, стикався з таким, так? Тобто, дзвонили, значить, люди, голос, це була молода дівчина, ну, неодноразово.
7: Ну, я думаю, що всі стикались.
6: Так, і вона тобі розповідає, що вона там від такого банку, і починає тобі намагатися, значить, якісь дії тобі спонукати до якихось дій. Тож, ну, я... Що це за люди, соціальний і психологічний портрет, будь ласка, можете описати?
7: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про молодих людей віком від 18 до 25 років, то це покоління, ну, скажімо так, так зване покоління зумерів. Вони дуже відрізняються, їх психологічний портрет суттєво відрізняється від... людей старших поколінь, і, скажімо, їх поведінка, наприклад, на ринку праці, да, вони себе ще повністю не проявили. Вони тільки виходять на ринок праці, тільки, скажімо так, виходять в активне таке життя, і дослідження, які б могли повністю пояснити їх мотиви, чому саме такий вибір вони роблять. Такі дослідження ще досить фрагментарні, але всі сходяться до думки, що це абсолютно інше покоління, яке дійсно, ну, керується досить незрозумілими для нас, людей старших вікових груп, мотивами. Я не можу сказати, що в них занижені якісь моральні планки. Ні, це не так. Вони, може, по-іншому до всього ставляться і мислять по-іншому. Можливо, їх саме приваблює оця можливість заробітку, ну, такого, скажімо, першого заробітку суттєвого, щоб дати старт в майбутнє. І це, ну, скажімо, відсутність життєвого досвіду і можливість заробітків, от такі, але мені здається, це досить тимчасовий етап. Це просто як поширення фінансових пірамід в свій час, да? Це певна хвиля, яка все-таки буде сходити на нівець, і те, що там опинилися, ну, в основному люди 18-25, в першу чергу пов'язано з тим, що вони хочуть, ну, от реалізувати себе в плані вищих заробітків. І нехтують певними іншими деталями, намагаються, скоріше за все, не думати про це, не заглиблюватися, скажімо так.
6: Ну, от, до речі, Володимир Фомічов, журналіст «Української правди», в тому числі і з психологом поспілкувався, і з психоаналітиком, ну, той каже про те, що такі люди прагнуть домовитися із власним сумлінням, тобто вибудовують різноманітні такі багаторівневі схеми, чи самовиправдання, пояснення, чому вони цим займаються. Ну, здебільшого це якраз зводиться до того, що світ несправедливий, світ, він є, в принципі, брудним, так, ну, і, зрештою, що як інакше тут можна прожити, якщо не в такий спосіб даватися? Ну, мовляв, так, обставини так складаються.
7: Ну, так. Ну, а є ще, розумієте, лібертаріанство, яке може теж, ну, скажімо, це покоління, якому буде слідувати, яке каже, що людина, ну, скажімо, сама відповідає за свої вчинки, за свої рішення. І якщо, ну, вона дозволила комусь себе обдурити, да, там, обдурювалось людей завжди, не лише кол-центри. Різні схеми сахрайства в суспільних прошарках. І якщо людина дала себе обдурити, так, то значить так і повинно було бути. Ну, тобто тут може бути різна мотивація.
6: Я думаю, що тут потрібно також говорити про те, що, зрештою, саме існування, так, таких незаконних офісів чи незаконних кол-центрів, які, як ми побачили, імовірно, так, я зараз не можу, звичайно, казати достеменно, бо я не є судом, так, але імовірно, в тому числі, прикривалися і офісом генпрокурора, ну, принаймні, частиною працівників, так, то саме існування таких кол-центрів, воно, відповідно, стає середовищем, де можуть люди працювати. Тобто тут потрібно, звичайно, передусім змінювати соціальне середовище, щоб унеможливити загалом появу таких незаконних офісів. Ну і тут дивіться.
7: Тут дуже важливий момент, я хотіла наголосити. Кримінальна складова, розумієте, є схеми, ми знаємо ці всякі СПА-повідомлення, СПА-дзвінки, да, де намагаються споживача до чогось схилити, але це незаконне, розумієте? Тут важлива межа. І люди, які працюють в цих кол-центрах, можливо, навіть не усвідомлюють, що вони за межою, да, що оце саме дія цього кол-центру переходить в межу, і це вже кримінальна сфера. Ну, розумієте, і тут ще важливо.
6: Якраз президент, до речі, і вніс законопроєкти, які стосуються цієї сфери, і там в тому числі посилюється відповідальність не тільки організаторів таких схем, так, але і безпосередньо учасників на низькій ланці. Ви знаєте, я би тут хотів ще торкнутися питання повернення, наприклад, людей, які попрацювали певний час, можливо, і тривалий час, можливо, це тривало не тільки місяці, але і роки, так, попрацювали от в такій сфері, де вони отримують легкі кошти, так, ну, досить великі кошти порівняно із працівниками там звичайних офісів, і при цьому, ну, стирається моральна межа, так, ну, я можу шукати людину, ну, нічого страшного, так, чи можливо повернення, наприклад, цих людей в легальну сферу на менші зарплати, але з моральним, сказати, дотриманням певних моральних рамок.
7: Ви знаєте, ну, мені важко сказати. Можливо, це психологічна більше проблема. Наскільки можливо, на якомусь етапі вимушене знецінення моральної компоненти, наскільки воно згубне для людини в майбутньому? Чи зможе вона, ну, по-іншому до всього ставитися і повернутися, скажімо так, в такі етичні рамки, те, що в суспільстві, ну, прийнято вважати моральним.
6: Чи здатна державна соціальна політика, ну, наприклад, перехопити цих людей, якісь програми перекваліфікації або підтримка молодіжної зайнятості, можливо?
7: Ви знаєте, програм дуже багато насправді. Інша справа, наскільки вони ефективні, наскільки вони дієві і привабливі для різних категорій людей. Якщо молоді люди активні, шукають швидкого заробітку, звичайно, це не для них. Центри зайнятості в основному опікуються людьми, які, ну, якимсь чином не затребувані на ринку праці, да, з різних причин. Там. Це може бути вікові категорії.

0: 1245, які зараз є, і нам доведеться ну 7-8 бригад. Ну, по великому рахунку, ще один корпус туди переміщати для того, щоб ну тримати там лінію фронту, збільшену лінію фронту. Навіть у нас є інформація, що вони хотіли перекидати війська з південного напрямку. Там є десантні війська російські, морська піхота на запорізькому напрямку. Вони хотіли це як ударний кулак на Брянщину переміщати. І ті людей, які вони, оті бригади, ті нові дивізії, які формують, теж туди долучити. Це оцінювалось від 30 до там майже 70 тисяч людей. Ну це 70, це навряд чи, ну хоча б 30 вони хочуть зібрати, і тоді вони спробують там робити якісь наступальні дії. Але наскільки нам відомо, метою не буде захоплення там якихось наших великих міст, там чи Чернігова, чи Сум, чи так і на Київ. Це намагання розтягнути нашу лінію оборону для того, щоб покращити свої можливості саме на цьому поясі фортеці. Ну така інформація. Ну поки що це тільки підготовчі дії якогось переміщення військ, чи яких розвідданих, що вони вже там отримали якісь бойові розпорядження, і незабаром щось таке з'явиться. Поки що такої інформації немає.
1: Якщо намагатися оцінити здатність їхню до таких дій крізь призму стану російської економіки, чи маємо ми достатньо даних, по-перше, щоб робити такі спостереження і узагальнення, а по-друге, якщо так, то що бачимо?
0: Ні, ну, їхня економіка поки що може забезпечити таке ну, збільшення. Ну, ще раз, от не треба про збільшення взагалі не йде мова. Йде мова про те, що чи зможуть, чи не зможуть вони далі підтримувати кількість мобілізованих ну, в різний спосіб, от в той кількості, яка є зараз. Тобто, щоб компенсувати, що не менше компенсувати ті втрати, які вони несуть. Тобто 30-40 тисяч щомісячно, ну, там реально 30-35 тисяч, чи зможуть вони, чи не зможуть. В них сім є проблеми, вони підвищують грошове забезпечення військовослужбовцям, які підписують контракт. Середньо на сьогоднішній день за підписання контракту на Росії отримують 21,5 тисячі доларів. В середньому є цифри більше, там доходить там і до 50, ще в деяких регіонах, де місцева влада за рахунок місцевих бюджетів там доплачує тим людям, які підписують контракт, ну, щоб показати перед Путіним, що бачите, в нашому регіоні все добре, у нас багато мобілізованих. Так далі. Вони присилають рознарядки на великі, навіть приватні, не кажучи вже про державне підприємство, скільки людей мають підписати контракт. Тобто це начебто добровольці, але добровольно примусово. Ну, чи витримає їхня економіка? Ну, подивимось. Поки що в них сильно фінансової проблеми немає, але по оцінкам вони зможуть, ну, це оцінювали, що вони зможуть вести таку війну, що максимум закінчиться можливості, фінансові можливості, в першу чергу.
1: Не почули максимум скільки, але я так зрозумів.
0: Максимум рік. Рахували, що максимум рік вони можуть в такому інтенсивному русі рух, ну, так рухатися, але ну, це, мені здається, теж перебільшення, бо в них вже проблеми.
1: Ну, я думаю, що в будь-якому разі до таких прогнозів треба ставитися з обережністю. Втім, дякую, що ви берете на себе сміливість їх висловлювати. Військовий аналітик Олексій Гетьман був з нами на зв'язку. Це була програма «Сьогодні зранку». В студії працює я, Роман Коляда. Ми сьогодні ще не раз будемо говорити про стан справ і у них, так би мовити, і у нас. А вже через декілька хвилин після випуску новини реклами будемо говорити про стан справ у нас на паливному ринку. Чекаємо на зв'язку Сергія Куюна, щоб поговорити про ціни на пальне. А поки що чекаємо випуск новин.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Єгор Устинов. Вітаю. Повітряна тривога. Червоний рівень. Оголошень в Луганській, Запорізькій, частково в Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Жовтий рівень в Донецькій, частково в Харківській, Полтавській, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Росіяни атакували пункт пропуску Старокозаччя на Одещині. Є загиблі. Німеччина передасть Україні перехоплювачі до систем Петріот. Далі подробиці.

0: Дві людини загинули, ще троє зазнали поранення через російську атаку на пункт пропуску Старокозача на Одещині. Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби. За даними ДПСУ, російські дрони влучили в інфраструктуру пункту пропуску та прилеглу територію. Виникли пожежі. Нині оформлення людей і транспортних засобів на цьому напрямку призупинили. Про ситуацію поінформували молдавську сторону. Російська армія вкотре атакувала Київ. Внаслідок влучання в Дарницькому і Голосіївському районах сталося загоряння двох вантажівок та гаража. На іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. За їхніми даними, нині всі пожежі ліквідовано, жертв та постраждалих немає. Тим часом росіяни вночі та вранці атакували Київщину. Під ударом опинилися Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський райони. Про це також повідомляє СНС. За даними рятувальників, у Білій церкві внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості. Пожежу там нині локалізували. Робота надзвичайників ускладнюється частими повітряними тривогами та загрозою повторних російських ударів. Роботи на місці події тривають. Кардинального дефіциту українських ліків через російські удари по фармацевтичних складах не буде. Українська фармацевтична галузь випускає 70% продукції, заявив в ефірі Суспільного доктор фармацевтичних наук Костянтин Косяченко. Втім, за його словами, інша ситуація з ліками іноземного виробництва.
1: Я не прогнозую кардинального дефіциту, тому що наші виробники потужні, і вони справляться з тим, щоб забезпечити українськими ліками. Що стосується іноземних, тут є більше ризиків, тому що будь-яке іноземне виробництво планує на рік своє виробництво, і тут зробити додаткову партію для України, це потребує певного часу. Тут повинні включатися донори або іноземні міжнародні організації, такі як Всесвітня організація охорони здоров'я і інші, які могли би зі своїх запасів поділитися з Україною.
2: Новини на українському радіо.
0: Німеччина передасть Україні перехоплювачі до систем протиповітряної оборони «Петріот» зі складів Бундесверу. Про це напередодні під час онлайн-засідання контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн» повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передала кореспондентка Суспільного. За словами міністра, Берлін також планує безперебійно постачати в Україну дрони та далекобійні боєприпаси, говорить Борис Пісторіус.
3: Підготовка України до зими є найвищим пріоритетом, і це вимагає від нас рішучих і негайних дій. Разом ми маємо вжити необхідних заходів для підвищення стійкості України. Тому я вирішив паралельно із самітом НАТО надати Україні терміново необхідні ракети-перехоплювачі ПАЦ-2 із запасів Бундесверу. Окрім того, Німеччина ще більше активізує постійні поставки ракет повітря-повітря AIM-9 із запасів Бундесверу, щоб надати Україні більшу кількість таких ракет. Ці ракети постачаються саме зараз і зміцнять протиповітряну оборону України до настання зими.
0: У засіданні вперше в якості міністра оборони України брав участь Євгеній Хмара. Він наголосив на необхідності ракет до систем «Петріот». Пряма мова міністра.
3: За допомогою наших партнерів та завдяки кредиту Євросоюзу ми укладаємо контракти на постачання близько 1000 ракет для систем «Петріот». Ще раз дякуємо вам за це. Однак більшість цих ракет буде поставлено лише в найближчі роки, тому ми просимо вас надати нам ракети зі своїх запасів уже сьогодні в обмін на майбутні вдосконалені ракети за нашими контрактами.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
4: Погода.
0: І сьогодні в Україні буде без опадів. Температура 23-28, на сході та північному сході 20-25 градусів, а у столиці зараз плюс 15. Єгор Устинов, Українське радіо.
4: Слухайте на українському радіо.
5: Як війна вплинула на якість сну українців? Чому декілька пробуджень за ніч – це вже серйозна проблема? Як хронічне недосипання може підвищувати навантаження на серце? Де межа між тимчасовою реакцією на стрес і хронічним безсонням? І головне, як відновити нормальний сон, якщо небезпека та повітряні тривоги залишаються частиною нашої реальності? Ці питання ми, Роман Коляда та Олена Зелінченко, поставимо президенту Української асоціації медицини сну, лікарю-кардіологу-сомнологу, головному лікарю лабораторії сну, кандидату медичних наук Юрію Погорецькому зранку 9 вересня о 9:15.
6: Порожні полиці, зникнення окремих продуктів, повідомлення про знищені склади. Усе це сьогодні справді можна побачити в українських містах. Але паралельно в соцмережах поширюється інша картинка. Ніби Україну вже накриває тотальний дефіцит. Попереду голод, чорна зима, крах бізнесу і нездатність держави забезпечити людей найнеобхіднішим. Росія б'є не лише по складах і логістиці. Вона намагається перетворити наслідки цих ударів на страх. Як працює ця інформаційна операція? Як відрізнити реальну проблему від маніпуляції? І головне, як не дозволити страху керувати нашими рішеннями? Про це я, Людмила Тягнирядно, говоритиму в програмі «Активізація» з керівником громадської організації CAT.UA Артемом Захарченком у середу 9 вересня о 10 після новин.
7: Гривень 28 шагів. Саме стільки на початку 1919 року коштував набір продуктів для борщу на ринку у Луцьку. Гривня на той час вже була грошовою одиницею Української Народної Республіки. Ідею повернути давню назву українським грошам активно просував Михайло Грушевський. Тож гривня, історія якої почалася ще за часів Русі, отримала в УНР нове життя, вже як валюта української держави. Як Грушевський переконав своїх сучасників обрати гривню? Що таке шаги і коли вони з'явилися? І як радянська влада намагалася стерти згадки про українські гроші? Слухайте у другій серії проєкту Українського радіо «Гривня. 30 років нової історії». У середу, 9 вересня, об 11:07.
4: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо у цій порі. В студії Роман Коляда, це програма «Сьогодні зранку», і зараз говоримо про пальне. Про те, чим заправлятися, на чому їздити, на чому здійснювати логістику, на чому, зрештою, воювати. Все це нам потрібно як державі, все це потрібно в окремому домогосподарстві. Тож, що з цінами на пальне? А вони, судячи з усього, знову зростають. Наскільки і як довго триватиме це зростання? Що тисне на ціни? Що складає цю ціну, яку ми сьогодні бачимо на стелах автозаправних станцій і у прайсах гуртових компаній? Чи подальша ескалація на Близькому Сході провокуватиме нові стрибки? Ну і зрештою, як очікувати, як вибудовувати свою, так би мовити, особисту чи бізнесову економіку? От про це все спробуємо поговорити зараз із директором консалтингової групи А95 Сергієм Куюном, який вже з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю щиро.
2: Доброго ранку.
1: Згідно з даними порталу Мінфін, всі три марки А92, А95 і преміум 95 оновили історичний максимум. Я, чесно кажучи, вчора от у мене попрошайка в машині загорівся, а сьогодні вирішив пішечки з'їздити, так би мовити, на роботу. Я ще не дивився на стели. Що побачимо сьогодні і куди ми рухаємося от в найближчому майбутньому?
2: Ну, я не впевнений, що сьогодні щось побачимо. Вчора був черговий етап подорожчання там на 1 гривню. Не виключаю, що сьогодні деякі мережі теж піднімуть. Але зрозуміло інше, що найближчим десь, найближчий тиждень, днів 10 будемо мати підвищення. Десь, я думаю, ми вже пройшли пару гривень з початку нової хвилі подорожчання. І я думаю, що попереду ще у нас десь мінімум 3 гривні. Судячи з того, що відбувається на біржах в Європі, то десь 3 гривні ціни на бензин дизпальне додадуть.
1: Психологічна межа в 100 гривень ще поки що не збирається долатися дизелем, наприклад?
2: Ну, поки не видно цього, але, скажімо так, дуже близько. Тобто, по наших розрахунках, якщо ця нова хвиля починалася з ціни середньої, десь дизель 91 гривня за літр, то плюс 5 гривень – це от ті, що, ну, це нове подорожчання в світі вже згенерувало фактично, то це 96. Да, там, мабуть, в преміум-мережах це буде 98. Ну, 100 гривень ще, так би мовити, поки не рахується, але ж, ну, так, дуже близько.
1: Але вже десь ми його, так би мовити, бачимо. Ви вже згадали європейські біржі. Що тисне ще сьогодні на ціну? Наскільки тиснуть удари по АЗС, наприклад? Можливо, ще якісь чинники, яких ми не бачимо?
2: Ну, точно можна сказати, що тисне не те, що американські урядовці заявляють, що Україна винна там у подорожчанні в світі енергоносіїв, зокрема дизельного пального, тому що українські удари вони позбавили світовий там і призвели до скорочення Росії там в діапазоні, ну, експорту в діапазоні 1-1,5 мільйона барелей на добу, тоді як американська війна забрала там в Ормузькій протоці десь там 10 мільйонів барелів на добу. Тому тут би питання, да, там, хто ж нас, що ж насправді вплинуло на ціни. Тому питання насправді немає. Вплинула війна в Ірані, продовжується, там зараз знову палахнуло, знову активні бойові дії. Ось сьогодні зранку вже читав, що по Саудівській Аравії там удари вже наносяться з Ємену, там і Штати атакують. Ну, одним словом, тобто я думаю, що цей дощ надовго, і, на жаль, ну, така ціна буде поки що триматися.
1: Тут цікаво, до речі, от що, ми ж вже бачили періоди дорогої нафти, і при цьому цифри, на, знову ж таки, у нас на стелах і в прайс-лістах були не такими. Чому зараз так, ну, мінус інфляція, там, скажімо, чи, можливо, це суто інфляційні процеси? І як швидко ця хвиля між, скажімо, там, новими ударами в районі Ормузької протоки і конкретними цінниками у нас в Україні, наскільки швидко вона доходить? Мені чомусь здається, що сьогодні цей лаг скоротився. Можливо, я помиляюсь.
2: Ну, насправді, особливо навесні було багато питань, мовляв, там, де та Ормузька протока, і там, і що ж ми це реагуємо вже, коли там звідти ще навіть нічого не виїхало, а в нас вже подорожчало. Насправді ринок світовий так не працює. Тобто ринок є біржа, ну, зокрема, от для нафтового ринку це лондонська біржа, які вже виставляють ціни, на яких формується ціна, виходячи з очікувань, не з фізичних постачань, є вони чи ні, а з тих, що ринок очікує. Тобто, наприклад, якщо всі бачать, що війна набирає обертів, тобто поліпшення постачань не буде, то ну, відповідно всі розуміють, що буде нестача і що треба вже закуповуватись. Да? Тобто наперед, так би мовити, зцілити солому. Тому тут все дуже швидко відбувається. Ніхто не чекає, поки фізично щось десь пересохне, або щось десь кудись приїде, і тоді щось будемо вирішувати. Ні, насправді це вже працює, тому реакція дуже швидка. Якщо пам'ятаєте, то навесні, коли почалась війна, то ціна на дизпальне, вона злетіла в півтора рази буквально за один тиждень. Тобто це ще раз говорить про те, що тут не фізика вирішує, а вирішує саме от очікування ринка. Те, що буде. Тому ми, оскільки ми все імпортуємо, а імпортуємо з світових ринків, які на ту ж біржу дивляться, тобто, відповідно, ми реагуємо ну, теж дуже оперативно.
1: Ну і наскільки я розумію, тут ще впливає те, що у нас всередині більших чи менших, ну більших точно немає запасів, щодо менших я не впевнений, а чи зможе нам створити такий буфер своєрідний, захисний, ось це розпорядження, яке я днями побачив про будівництво, ну чи принаймні розробку документації для будівництва підземних сховищ, чи дозволять вони нам формувати оперативні резерви і, можливо, якимось чином демпфувати ці цінові стрибки?
2: Ні, насправді то, про що ви говорите, називається про те, що зараз от активно уряд з компаніями, про що зараз дискутують, це називається мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Це така є програма і практика в Європі. Ми, до речі, як кандидат в члени, ми підписалися синхронізувати це законодавство, цю практику. От єдине, що... І панове європейці, і у нас, і урядовці іноді чомусь забувають, що у нас, наполягаючи на синхронізації цього законодавства, цих практик, забувають про те, що у нас все-таки війна. І резервуари з пальним – це мішень, яка була пріоритетною з перших днів повномасштабного вторгнення. Я сьогодні не знаю жодної нафтобази в Україні, яка хоча б раз не була атакована. На лівобережжі взагалі, я от не знаю, чи взагалі залишились цілі нафтобази, резервуари. Тобто, там просто біда. От Дніпропетровськ, Харків, Дніпропетровська область, Харків, Запоріжжя, Суми, там взагалі ну, нема про що говорити. Тому про які запаси на землі сьогодні можна говорити, ну, чесно кажучи, незрозуміло. Але бачимо, що прогрес є, бачимо, що є розуміння, що якщо запаси створювати, то захищені, а саме підземні. І от про це зараз іде мова. Там держава має деякий потенціал, приватні компанії вже проєктують ці сховища. Тому процес не швидкий, він буде, там буде йти створення цих запасів не так швидко, як передбачено там законом, який в нас діє, але це буде хоча б гарантовано. Тому що, ну, який сенс в запасі, який у тебе завтра згорить? Це не запас, це просто збитки, які ти сам собі генериш. Тому, відповідно, зараз в такому руслі всі рухаються, що якщо запаси і створювати, то тільки під землею, і вони будуть стратегічними. Тобто це не, ну, от багато хто думає, да, що о, будуть боротися з цінами. Ні, це запас на якісь просто форс-мажорні екстремальні ситуації. Уряд розробляє, там є перелік таких ситуацій, при яких ці запаси відкриваються. І ну, це не для боротьби з цінами, а це для боротьби саме з тим, щоб нам пережити якісь екстремальні періоди, коли, наприклад, там зруйновані якісь канали постачання перед тим, як нам побудувати, або нам потрібен час, щоб побудувати нові, а на цей час ми відкриваємо запаси і за цей рахунок пересіджуємо, скажімо так, цей складний період.
1: Я нагадаю, що з нами директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн на хвилі Українського радіо, і ми продовжимо наше міркування. Ви сказали, що у нас всі нафтосховища, резервуари, особливо на Сході, хоч раз були атаковані. А от щодо автозаправних станцій і комплексів, Держшпігель от наводить цифру, що від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС. Ну, окрім фізичної неможливості заправитися і створення дефіциту, бо там частина пального горить, як це ще впливає на ринок і, зокрема, на ціни?
2: Ну, по даним нашого міністра енергетики, по оновлен, по останнім, скажімо так, там уже 300 він назвав станцій. То, що вони атаковані, це не означає, що вони зруйновані. Десь 80% цих станцій вони поновлюють роботу, зокрема в частині реалізації пального. Так, там нема вже красоти оцих всіх там яскравих цих стел, там ці табло і так далі, але свою основну роботу вони продовжують виконувати. На ціни це особливо не має впливу, тому що ми бачимо, що ціна однакова, що там у Львові, що у Харкові, що в Києві, що в Одесі. Тому це, в принципі, йде все в збиток операторів. От. І на ринок теж немає особливого там значення, тому що фактично все продовжує функціонувати. Все продовжує функціонувати.
1: Мобільні АЗС, я вже бачив повідомлення, що їх принаймні бачили, а відповідно законодавство намагається підтягнути під їхнє функціонування, під практику, скажімо так. А наскільки, на вашу думку, це буде поширене явище?
2: Ні, вони поки заборонені. Те, що там поширюється, мені теж надсилали ті повідомлення. Це не пересувна станція, це автозаправний пункт автономний, скажімо так. Це так звана холодна АЗС, тобто яка не потребує персоналу. Це дозволений формат законодавством, зокрема, його використовують промислові підприємства, яких на території така ставиться така контейнерна станція, вона називається. У неї є там, і, якщо треба, і касовий апарат там вмонтований. Тобто це повністю без людини працююча заправна станція. Але вона не пересувна, вона стаціонарно стоїть. Пересувна – це насправді мене дивують. Це, знаєте, прям от таке враження, що от винайшли ноу-хау, нову ракету космічну якусь винайшли, що от яке рішення. Насправді це дуже небезпечні ідеї. Чому? Тому що на стаціонарні заправні станції там резервуари заглиблені, тобто вони під землею. І коли відбувається удар, так, пошкоджена надземна частина, обладнання може бути, там магазин може бути пошкоджений, але пальне не горить, як правило. Тобто, тому що воно сховане. Клапани перекривають подачу пального, відповідно, воно зберігається, нову колонку поставили, продовжили роботу. Що таке пересувна станція? Це бензовоз. Це бензовоз з роздавальним пістолетом. І от уявіть собі, да, от летить в цей бензовоз, коли там люди заправляються, прилітає БПЛА якийсь. От що це буде? Хто це, оці ідеї, і тим більше бензовоз – це сама жирнюча ціль, давайте відверто, і для наших пілотів, ми дивимося, так всі любимо дивитися ці відоси, да, там як там наші б'ють по цих бензовозах кримських, але ж, противника такі ж
1: пріоритети. Щодо оцих, як би сказати, бензоматів чи дизелематів, я про ці контейнерні заправки, зрештою, на Заході я цю практику бачив уже, що називається, в кількості. Приїхав, пістолет вставив, кредитною карткою розрахувався, поїхав далі. Взагалі, без жодного персоналу. Побачимо ми розвиток таких мереж?
3: Тим більше там вони дуже популярні в Європі, оскільки там ціна нижча. Там нема персоналу, відповідно, там немає витрат додаткових, тому власник заправки може продавати дешевше, ніж на великих комплексах, де багато персоналу. Тому вони там дуже популярні. У нас були спроби там протягом останніх 10-15 років це робити, але, скажу так, не прижилося. Тобто є, по-перше, нормативи, які все одно змушують там тримати персонал. І, по-друге, чесно, культури нема у нас такої. Тобто ці вандальні прояви, небезпечно. Тому там в будь-якому разі має бути людина. А якщо там має бути людина там і так далі, тобто, не злетіло, скажімо так.
1: Це миттєво вбиває саму ідею, мені здається, якщо там треба тримати
2: людину.
1: Я вам
2: скажу так, що у нас люди люблять все-таки обслуговування. Да? Тобто вони люблять і в магазин приїхати, вони люблять і так, щоб хтось там, особливо жінки, да, щоб хтось прийшов, там, ставив той ароматний пістолет в бак, От, і так далі. Тому тут ще у нас є, ну, у нас реально унікальна автозаправна культура, створена от нашими компаніями. І тому, ну, такі холодні формати не сильно, я думаю, поки будуть приживатися.
1: До речі, цікаво от з приводу сервісу. Я зараз багато чую спостережень, скоріше за все, я навіть в один із ефірів це винесу майбутніх спостереження з приводу різниці в сервісі на Заході і тут у нас, і не лише автозаправному. Виявляється, ми навіть до кінця не уявляємо собі іноді, наскільки ми круті от в цій частині, послуг. Водночас на це ж теж впливають повітряні тривоги, коли треба прибирати персонал з АЗС, коли треба прибирати швидко відвідувача. Я вже бачив ці речі, коли там у продавщині на касі починає волати радари, вона каже, так, всі бігом геть, бензовоз стартує, виїжджає, всі вшилися в поля, через 2 хвилини на автозаправній станції нікого нема. Але це легко, коли вона маленька, а коли більша?
2: Ну, от я скажу так, зараз я бачу, от я їду кожного дня Бориспільською трасою, да, і там багато, як на будь-якій трасі заміській, да, багато станцій. Зараз от рішення про роботу АЗС під час повітряної тривоги приймає директор станції. Тобто у нього є оперативні дані, навіть там військові адміністрації забезпечують такими даними, що от вони дивляться так, Бориспільський район, там увага, наприклад, там район там Боярки, там спокійно. Да? Тому вони не реагують на тривогу повністю по області. Да? Дивляться на сам на свій район. Зараз вони роблять, я бачу, що персонал просто виходить на трасу, заправна станція припиняє роботу, і вони перечікують оці, скажімо так, ризиковані періоди, ризикований час перечікують на трасі, потім повертаються. Але знову таки, насправді має заправна станція зачинятися. Ну, от по всіх там канонах. Зараз, правда, ввели цю градацію буквально з 10-го числа, да, там, ну, з завтрашнього дня.
1: Сьогодні вже бачимо на мапах жовтий і червоний колір.
2: От, то от тут, можливо, буде трошки простіше. Тому що до останнього часу, наприклад, от така ситуація, що, да, вони мають припиняти роботу, а, наприклад, в східних регіонах, там, де повітряна тривога – це, скоріш, правило, ніж виключення. Ну, от як працювати?
1: Пане Сергію, да, дякую за сьогоднішню розмову. Є питання, які поки що, ну, суто постановочно звучать. Спостерігаємо далі. Сергій Куюн був з нами.
0: Українське радіо. Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
4: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
5: Ой, та коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
4: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
0: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
7: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
6: Невже допомагає?
7: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
8: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно, створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
9: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
10: Не є лікарським засобом. Акція діє по всій території України. Окрім того, інформація про інформацію, яка не встановити у ЄСНАМ 2022 рік. Акція діє з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник». Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Знати більше з українським радіо.
12: До 2050 року населення Землі почне скорочуватися. Причина – різке зниження показників народжуваності. Про це свідчить дослідження, проведене Інститутом показників та оцінки здоров'я. Автори роботи вказують, що для забезпечення зростання чисельності населення показник народжуваності має становити щонайменше 2 дитини на жінку. Однак, за прогнозами, до 2050 року цей показник становитиме 1,83, а до 2100 – 1,59. Найбільшу народжуваність у 77% до кінця століття автори дослідження очікують у країнах із низьким рівнем доходу, особливо в тих, що розташовані на півдні Сахари. Іншим країнам, а це понад 97%, доведеться зіткнутися з неможливістю підтримувати чисельність населення. У результаті африканським державам доведеться боротися з різким зростанням чисельності молодого населення в умовах економічних обмежень і політичної нестабільності, а решті з нестачею робочої сили і тим, як піклуватися про населення, що старіє.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Єгор Устинов. Моє шанування. Повітряна тривога. Червоний рівень оголошені в Луганській, частково в Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій. Жовтий рівень частково в Донецькій, Харківській, Полтавській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Головне у випуску коротко. Росіяни атакували Україну вночі балістичними ракетами, а також майже 200 безпілотників «Шахет». Сполучені Штати і надалі атакуватимуть іранські нафтові танкери, заявив Марко Рубіо. Далі подробиці. Російська армія атакувала Україну вночі балістичними ракетами, ракетами «Бандероль», а також майже 200 ударними безпілотниками «Шахет». Українські захисники знешкодили 165 з них, про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За їхніми даними, є влучання ракет та безпілотників на 23 локаціях, атака триває, додали в повітряних силах. Російський безпілотник влучив у 24-поверховий будинок у Дарницькому районі Києва. На місці працюють екстрені служби, повідомив мер столиці Віталій Кличко. У соцмережах публікують фото та відео з місця влучання. На них видно, що пошкоджено фасад житлового будинка. Били по Києву і вночі. Внаслідок влучання в Дарницькому і Голосіївському районах горіли дві вантажівки та гараж. На іншій локації двоповерхова нежитлова будівля. Пожежі загасили, травмованих немає, інформує Держслужба з надзвичайних ситуацій Києва. На Південно-Слобожанському відтинку фронту в зоні відповідальності 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Виговського. Російські окупанти майже щогодину запускають каби. Просто щоб нищити все навколо, розповів в ефірі Суспільного головний сержант роти безпілотних авіаційних комплексів з позивним «Вікінг». Також, за його словами, росіяни постійно намагаються просунутися вглиб українських територій, говорить військовослужбовець.
2: Намагаємось закріпитися так, знищувати ворога на підходах, знищувати всі літательні апарати, які літають в тому районі, щоб засняти переправи та намагатися знищити підходи до позицій. Ворог не нехтує стріляти кабами просто в населених пунктах. Стабільно там раз в годину, в дві пуски каби. Вони їх закидують просто аби куди. Ворог не нехтує пропускати безкінечні свої піші патрулі, які намагаються закріпитися або хоч десь, може, цю територію добре вивчує, вже розуміємо їх тактику. Просто йти на пролом, аби хтось там, може бути, пройде.
1: 11 дітей віком до 2 років евакуювали з Миколаєва в Рівне в Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Вони потребують медичного догляду, нині перебувають під наглядом фахівців, розповіла Суспільному генеральна директорка Центру медичної реабілітації Оксана Дзюбук. Як малюки адаптувалися до нових умов та що буде з ними далі, дізнавалася Ольга Данилишина.
3: Діти, яких евакуювали з Миколаєва на Рівненщину. Нині вони цілодобово перебувають під наглядом медиків Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги.
4: Діти почуваються чудово, вони адаптуються до умов життя в нашому будинку. Все добре, звикли, граються, сплять і гуляємо з ними. Вже набагато краще, бо спочатку ми цих дітей не знали, взагалі ми всіх діток вивчили, знаємо, хто що любить, хто що не любить.
3: На адаптацію до нового місця дітям знадобилося близько 2 тижнів. За цей час вони звикли до нового розпорядку дня та людей, які нині про них піклуються.
4: Для мене це моє життя. Я тут 26 років працюю. Я не уявляю, як би я була без них.
3: Загалом із Миколаєва на Рівненщину евакуювали 11 дітей віком до 2 років.
5: Двоє вже мають статус, решта дітей відібрані від батьків. Тобто, що їхні справи знаходяться в судах на питання позбавлення батьківських прав. Цим займається вже місто Миколаїв, служба у справах дітей. Вони ще можуть перебувати у нас рік. По 86-му пакету. Хоча, як каже практика, вони не будуть у нас рік, тому що діти приїхали хороші, ну мають певні питання зі здоров'ям. Вони будуть в подальшому влаштовані в сімейні форми виховання.
3: Зараз у Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги перебувають 23 дитини, які залишилися без батьківського піклування. Ольга Данилишина, Суспільне новини, Рівне.
0: Новини на Українському радіо.
1: Сполучені Штати і надалі атакуватимуть іранські нафтові танкери, якщо Тегеран нападатиме на американські військові кораблі. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.
6: Ця суперечка досить проста. Іран продовжує намагатися наносити удари по військовим морським кораблям США. І щоразу, коли вони це роблять або намагаються зробити, вони втрачають танкери.
1: У відповідь на атаки США, Іран запустив балістичні ракети по Йорданії. За даними Associated Press, ППО Йорданії перехопило 18 з 20 ракет. Повідомлень про жертв немає. На території країни знаходяться військові бази США. Через це Йорданія неодноразово ставала об'єктом атак з боку Тегерану. Раніше американське військо знищило 5 нафтових танкерів Ірану. Про це поінформувало Центральне командування Збройних сил США у соцмережі X. Це була відповідь на обстріли балістичними ракетами американських кораблів з боку корпусу вартових Ісламської революції. Судно не було пошкоджене та продовжило патрулювання. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Года.
1: І сьогодні в Україні буде без опадів, температура 23-28, на сході та північному сході 20-25 градусів. На Київщині сьогодні в день також без опадів, температура 23-28, у Києві 26-28 градусів. Зараз у столиці плюс 15. Єгор Устинов, Українське радіо.
0: Слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову щирі вітання всім, хто слухає Українське радіо. Ці парі, це програма «Сьогодні зранку». Продовжуємо спілкування. В студії при мікрофоні працює я, Роман Коляда. І з нами вже на зв'язку журналістка Українського радіо Лариса Білозерова, яка розповість нам про ситуацію на Херсонщині. Колего, вітаю.
2: Вітаю, колеги, і вітаю слухачів Українського радіо.
1: Передусім про роботу Херсона без електроенергії, про роботу електротранспорту. Що спричинило, ми здогадуємося щонайменше, але як довго усувалися наслідки, яка ситуація тепер, розкажіть, будь ласка.
2: Увечері 8 вересня у Херсонській громаді зникло електропостачання. Про це вчора повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. За його словами, причини знеструмлення встановлюють. У Херсоні працюють пункти незламності, де можна зарядити телефони, скористатися зв'язком та отримати інші базові послуги. Звичайно, що електротранспорт теж поки не роботають. За відсутності електроенергії пункти незламності працюють цілодобово. Також в області подбали про безперебійну роботу мобільного зв'язку. Для базових станцій передбачили резервні джерела живлення, лінії швидкої допомоги, ДСНС та поліції працюють цілодобово. І щодо безпекової ситуації. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Херсонської громади. Про це повідомили в міській адміністрації. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Надніпрянське, Садове, Комишани та Антонівка. Зокрема, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, нежитлові споруди, цивільні авто. І, на жаль, минулої доби внаслідок російських атак у Херсоні загинули 2 людей, 9 поранено.
1: Що з безпековою ситуацією, якщо можна загальніше розказати по Херсонщині, і торкнутися хотілося б тимчасово окупованих територій, зокрема Олешок, які стали вже фактично зоною лиха, наскільки я розумію?
2: Так, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині ситуація залишається дуже критичною. Нових постачань продовольства до міста не було від травня, і можливості для евакуації людей наразі немає. Про це повідомляє видання ВХОРу з посиланням на начальницю Олешківської міської військової адміністрації Тетяну Гасаненко. За її словами, спроба доставити продукти 1 вересня закінчилася невдачею. Машини натрапили на заміновану дорогу і були вимушені розвернутися. На зворотньому шляху їх ще й атакували дронами. Останній раз продукти завозили 28 травня. Тоді до міста потрапили лише 2 машини з комерційною пропозицією, а у червні під час спроби заїзду машини підірвалися на мінах. Продукти в місті коштують дуже дорого, каже Тетяна Гасаненко. За кілограм солі, цукру та, наприклад, блістер цитрамону просять близько 1000 російських рублів. Це понад 500 гривень. Водночас картоплі, борошна та м'яса у місті немає. Доступна городина вже відходить, і мешканці дуже знервовані. Не вистачає їжі для людей і немає чим годувати тварин. За словами очільниці міста, лікарня працює на залишках палива для генератора і може зупинитися найближчим часом. Також у місті немає ліків. Через відсутність сполучення з Олешками вивезти людей, і, зокрема, поранених, неможливо. Є і загиблі, тіла їх через неможливість евакуації залишаються в місті. Тетяна Гасаненко говорить, цитую: люди залишаються просто в заблокованому місті. Ніхто не може ні виїхати, ні заїхати. В Олешках залишаються діти та літні люди. Попереду зима, а місто фактично відрізано від світу. Олешки були красивим європейським містечком, тепер це руїни. Нагадую, що населені пункти Олешківської громади російські війська окупували в перший день повномасштабного вторгнення. 6 червня 23-го року через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС Олешки були затоплені. І в цей час російська армія теж перешкоджала евакуації жителів і продовжувала обстрілювати місто. Найбільших пошкоджень та руйнувань зазнали населені пункти громади, які розташовані безпосередньо на лінії зіткнення. І чим ближче до води населений пункт, тим критичніша ситуація. Спочатку лютого до офісу уповноваженого з прав людини надійшло понад сотню звернень від мешканців тимчасово окупованих Олешок. Люди повідомляють про критичну гуманітарну ситуацію, поки нічого не вирішується.
1: Ось така кричуща ситуація. Дякую, колего, що ви детальніше розповіли нашим слухачам про неї. Дуже коротко про початок нового навчального року на прифронтових територіях Херсонщини. Що і як там відбувається?
2: Ну, в новому освітньому році на Херсонщині навчатимуться біля 45 тисяч учнів. Це, на жаль, на 5 тисяч менше, ніж торік. До першого класу пішли понад 2100 дітей, на 300 учнів менше, ніж минулого року. І 169 шкіл і 8 філій. І тільки 7 шкіл і 2 філії працюють в змішаному форматі. Всі інші школи, філії працюють дистанційно. Про це Суспільному розповіла начальниця управління освіти і науки Херсонської ОДА Олена Данилова. За її словами, дві школи Херсонської громади цього року призупинили роботу через зменшення кількості учнів. В адміністрації кажуть, що це оптимізація, а не закриття шкіл. У Херсоні цього року навчатимуться понад 17 тисяч дітей, і до перших класів зарахували 951 дитину. В самих школах Херсона через дистанційне навчання класи знову залишаються порожніми. Наприклад, в одній з херсонських шкіл до повномасштабного вторгнення навчались понад 900 учнів. Цього року їх половина менше, серед них 28 першокласників. Кожен першокласник для нас – це маленька перемога, каже директорка школи Світлана Сергієва.
1: Так, і є, колего. Тут можна тільки погодитися. Дуже дякую вам за інформацію. Лариса Білозерова, журналістка Українського радіо, розповідала нам про ситуацію на Херсонщині. І зараз будемо далі говорити про проблеми сну українців. Дочекайтеся.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ще раз доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо. Ці парі, це програма «Сьогодні зранку» на хвилі Українського радіо. При мікрофоні працюю я, Роман Коляда. І говоримо про сон, проблеми сну. Зрештою, ті, хто сьогодні ночували чи в будь-яку ніч із років повномасштабного вторгнення в метро, у сховищах, в будь-яких інших непридатних для сну приміщеннях, а зараз іноді наші власні квартири, це непридатні для сну приміщення через постійні польоти дронів чи повітряні тривоги чи звуки вибухів за вікном, ті до мого кожного словосполучення «доброго ранку» в етері, напевне, ставляться, ну, щонайменше з іронією. І от, власне, про це ми і поговоримо. Що робити зі сном, як компенсувати і чи можливо компенсувати оці декілька пробуджень за ніч, як вони впливають на організм, на серце, на психіку, як, бодай, намагатися відновити нормальний сон, ну, принаймні, помріємо, чи хоча б поміркуємо вголос, з президентом Української асоціації медицини сну, лікарем, кардіологом, сомнологом, головним лікарем лабораторії сну, кандидатом медичних наук Юрієм Погорецьким, який з нами вже на зв'язку. Пане Юрію, доброго ранку.
3: Вітаю, доброго ранку.
1: Дякую, що приєдналися. Пане Юрію, як ви сьогодні спали?
3: Стараюся регулярно, маю бомбосховище, не ризикую, тому в першу чергу сон має бути безпечний, захищеним, так, щоб менше було тривоги. І в мене пацієнти, які навіть в прифронтових зонах налагодили собі альтернативне живлення, якщо там потрібне обладнання для лікування сну, то за ці роки війни покращилися. Тому трошки оптимістичніше. Все можна налагодити. Ми і до війни не дуже звертали увагу на свій сон, і були проблеми зі сном. Но зараз особливо на це треба звертати увагу. По-перше, нам потрібно гормон мелатонін, який забезпечує нам здоровий сон. Мелатонін виробляється, пікова його доза в 23.00, тому в 22.00 жорстко вчимося лягати з паточки. І до 6.00. Сон, повноцінний здоровий сон довгожителів і науковий факт – це 7-8 годин. Не 6 і не 9. В групі пересипу дуже багато інсультів, інфарктів в 3 рази більше, ніж в групі недосипу. Тобто, якщо є проблеми, левова частка проблеми зі сном – це порушення дихання у вісні. Коли один хропе в кімнаті або є зупинки дихання в нього, то не спить ніхто в будинку, я вже не кажу в спальні. Тому це дуже серйозна проблема, десь 80-85% порушення сну – це хропіння і апноє. Це сьогодні успішно лікується, але в першу чергу діагностика. Не займайтеся самолікуванням, пігулками, щоб покращити собі сон, щоб скоріше заснути. Потім звідти вилізти дуже важко. Під контролем лікаря, психоневролога, будь ласка. Але в любі питання, які пов'язані у вас зі сном, сонливість денна, високий артеріальний тиск, зайва вага, цукровий діабет, порушення ритму, психоневрологія вся, депресія, безсоння, в першу чергу всі на сьогоднішній день повинні зрозуміти, на пріоритетне перше місце в світі поставили здоровий сон. 23-й рік. Гормон мелатонін нам потрібний, тому він налагодить тонус м'язів горлянки, можна спрофілактувати хропіння і апноє. Якщо вже запущений стан, і це вже продовжується більше 5-10 років, і вже були інсульти, і вже були інфаркти, і порушення ритму, і стенти поставили, і кардіостимулятор поставили, все однозначно через лабораторію сну, налагодити собі друга позиція – це кисень. Норма кисню у крові 96-98%. Ковід заставив зрозуміти, що таке пульсоксиметр, сатурація. При ковіді 90-92%
1: багато кого з'явилися там.
3: Но не всі лікарі розуміють. Якщо днем поміряли в кабінеті у пацієнта, він нервує, дихає, переживає, і кисень нормальний. А от що відбувається вночі? При ковіді 90-92% у вагітних це вже було погано. У наших пацієнтів ми знаходимо, фіксуємо вночі в 12-й першій годині ночі і 50, і 30, і 20% залишкового кисню. Оце саме страшне, що відбувається під час сну. Із-за цього інсульти, інфаркти, раптова смерть у вісні під ранок. Але
1: є, а можна з цього місця детальніше от з приводу регулювання кисню? Бо ви так зараз сказали, що я перше про що подумав, про кисневий апарат біля ліжка, але це ж точно не той шлях.
3: А от тепер зрозумієте, що таке апноє. Горлянка спадається, і нема куди цей кисень подавати. Вона склеюється, і по 30-40 секунд людина не дихає. 300-400-500 зупинок за ніч. І тому так падає кисень. Ми кисень деколи додаємо, якщо пацієнт після ковідний пацієнт, легені пошкодження, тоді ми ще додаємо. Але в першу чергу використовується CPAP. Це компресор, який подає потік повітря, горлянка відкривається, і пацієнт спокійно починає собі дихати. І не обов'язково треба додавати кисень. Нам просто треба відкрити горлянку, і пацієнт сам роздихується до кисню 96-98. Но, щоб ще покращити на 2-3% кисень при нормі 96-98, у нього там 95, наприклад, то йогівські дихальні вправи, вони, по-перше, заспокоюють, і вони навчають глибше дихати. Об'єм легень збільшується, 1,5% кисню буде плюс. І позиція в ліжку. Всім рекомендовано піднімати верхню частину тіла 10-15 градусів, маленькі, худенькі, там, де більше опасності 150, 160, 200 кілограм. Там кут нахилу верхньої частини тіла має бути 45% мінімум. Таким чином діафрагма опускається, живіт опускається, об'єм легень збільшується ще 1,5%. Буде плюс. Тому 3% кисню – це дуже важливий момент для відновлення мозку. Тому що коли є гіпоксія, мозок пошкоджений. Но позитивна інформація. Старші пацієнти, 85-95 років, за 3-4 місяці використання СІПАПу, бо по життєвим показам воно вже буде обов'язковим. Наприклад, президент, бувший президент Джо Байден, відкрита інформація, використовує СІПАП вже давно. І по життєвим, вже по віку, він буде використовувати його постійно, тому що мелатоніна все менше і менше виробляється. Но зато можна відтермінувати старість, маразм, Альцгеймера, інсульти, інфаркти пізніше, на 10-12 років. Якщо вчасно, 30-40-50 років одягати маску СІПАП, то старість, маразм можна відтермінувати, в тому числі у жінок, менопауза. Болюча тема для України, для мене особисто, ніхто не займається вагітними. 52% вагітних роплять, а це наш капітал, це ж наші люди, це наш менталітет. І тому турбуємося за вагітних. Якщо хтось вночі поміряє тим же простим пульсоксиметром і побачить низьку сатурацію, і вона під цей момент підхрапує і має паузи, то це закінчується, не дай Бог, але це закінчується викиднями, передчасними родами. І в 5 разів збільшує смертність під час пологів. Тому я борюся, от ця категорія акушер-гінекологів, зверніть, будь ласка, увагу. Якщо йде жіночка на збереження, є таке поняття, в стаціонар, зразу же, хоча б скринінговий прилад одіти додому, там потік виявляється, і паузи, і сатурація. Дуже проста процедура. Якщо є проблема, то Крістіан Гельмінау у 2003 році одів маски СіПАПи на вагітних, і вони народили в срок, без ускладнень. Тим паче, зараз дуже багато аутистів. І ніхто не може зрозуміти, чому. Тому що там, якщо в мами гіпоксія вагітної, то і дитинка буде страждати. Тому думаємо наперед. Далі, трошки більше оптимізму. Як покращити свій сон і стимульнути виробництво гормону мелатонін? Під'їдайте продукти багаті на триптофан. Це амінокислота, із якої вночі виробляється мелатонін. Із м'яса, індичка, кролик, дичина, продукти багаті на триптофан. Це амінокислота, із якої вночі виробляється мелатонін. Із м'яса, індичка, кролик, дичина, перепілки, припилені яйця, курячі яйця.

0: шнур, у них дві електромашини, вони заряджають прямо з квартири. Я вже і звертався, і говорив людям, що ви ж наражаєте нас на небезпеку, що будинок не призначений до цього. Вони кажуть, ми провели в будинок спеціально, там лінію, у нас все в порядку. Я говорю, ви зрозумієте, що у нас в будинку фаза просто буде постійно вилітати, тому що у нас не вистачає, особливо взимку, не вистачає електроенергії. Люди цього не розуміють, люди нічого не хочуть робити. На жаль, вплинути на них, навіть поскаржитись, я не можу в поліцію, тому що це вважається, ну, ми між співвласники багатоквартирного будинку між собою повинні вирішити. Вони не хочуть вступати в конфлікт з цим сусідом. Хоча я пояснюю, у нас влітку фаза вилітає. Ви уявіть собі, що буде взимку.
1: Пане Олеже, що робити в цій ситуації? От конкретно, можна, в принципі, звернутися до поліції?
0: Поліція в цьому випадку не допоможе. Тут питання в тому, щоб у нас Держенергонагляд і є обленерго. Потрібно звертатись в Держенергонагляд і в обленерго, і в цьому випадку вимагати від них, щоб вони провели технічне обстеження цієї квартири і в буквальному сенсі винесли припис власнику квартири заборонити йому заряджати свій електромобіль з вікна своєї квартири. Тому що це може привести до того, що вигорить там і під'їзд, і квартира вигорить.
1: А хто потім відшкодовуватиме?
0: Ну, повинен відшкодовувати той, по чиїй вині це все виникло. Але ми ж розуміємо, що відшкодовувати це все і так далі, і так далі. Це також дуже складно. Тому що ми маємо вже такий гіркий присмак, да, у нас був, що на другому поверсі людина теж понавстановлювала собі електроприладів, і в нього повністю вигоріла квартира. Правда, не з електромобіля, а просто із електроприладів. Він якось там начудив з електрикою і вигоріла повністю проводки. Він заново і міняв в квартирі і заново робив поточний ремонт. Благо, що не зачепило нікого в квартирі, тільки його квартиру.
1: В цій ситуації, власне, пощастило. Пане Олеже, я вам вдячна за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією був Олег Попенко, засновник спілки споживачів комунальних послуг. І говорили ми про ОСББ та керуючі компанії, які послуги мають отримувати мешканці. Це доволі змістовна була розмова. Але все одно маємо ми, як мешканці будинків, контролювати тих, хто надає нам ці послуги, може зробити саме такий висновок з цієї програми. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малышева. Залишайтесь з українським радіо.
2: На часі. На часі. На українському радіо.
3: Слухайте на українському радіо.
4: Кінотеатру «Жовтень» 95 років. Про те, як твориться спільнота довіри з глядачами, про проблеми кінотеатральної мережі у столиці та нарешті про святкові заходи і безпеку глядачів, ми поговоримо з директоркою кінотеатру «Жовтень» Вікторією Федоріною у четвер, 10 вересня о 14:35. Розмову провадитиму я, Роман Коляда.
2: На часі. На часі. На українському радіо.
5: Триває ефір українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. І у Польщі запускають проєкт «Мости України» для протидії дезінформації та посилення української громади. Хто може долучитися та як працюватиме проєкти у партнерстві і з ким він буде реалізовуватися? Про це будемо говорити з авторкою та керівницею проєкту «Мости України» Маргаритою Ситник. Вона з нами на зв'язку. Маргарито, вітаю вас.
6: Вітаю, Валентино.
5: Давайте спочатку про партнерів, які з певних причин не можуть зараз долучитися, але, я думаю, про них треба на початку. Хто буде, з ким в тандемі будете ви працювати?
6: Ми, громадська ініціатива «Голка», реалізуємо цей проект у партнерстві з фундацією «Альянс української молоді 24/8». Це польська організація української молоді, серед яких багато українських студентів. От, власне, ми знайшлися і вирішили, що треба реалізувати такий проект для українців, українських активістів в Польщі, щоб підвищити їхні навички, їхню спроможність у сфері адвокації, стратегічних комунікацій, щоб голос громади був суб'єктним в медійному публічному просторі. І це все стало можливо за підтримки Міжнародного фонду відродження, який фінансує цей проєкт.
5: Як він діятиме? Хто може долучитися? Ви вже написали у себе на сторінці, що шукаєте людей, які готові долучитися. Хто вони? На кого ви чекаєте? Чи є возрастний ценз якийсь, чи будь-хто? І чи обов'язково ця людина має жити в Польщі, чи не обов'язково? Отже,

0: скажіть.
1: Власне, так, ми вже 2 чи 3 дні отримуємо анкети від учасників на участь в цьому проєкті, і триватиме набір до 14 вересня включно. Так, ми шукаємо українців, які живуть в Польщі, які мають активну громадянську позицію, які хочуть одночасно допомагати Україні зрозуміти краще, глибше польське суспільство і будувати партнерства з польськими організаціями, щоб теж разом проводити різні заходи на підтримку і України, і наших спільних інтересів, і спільних викликів, як безпекові виклики, наприклад. Ми шукаємо українців, які розмовляють польською мовою з рівнем не нижче би 2, оскільки, ну, це одна з таких дуже логічних для нас умов, що якщо ти живеш в країні десь за кордоном і хочеш спілкуватися однією мовою, розуміти мову, менталітет приймаючого суспільства, якщо ми йдемо про, наприклад, тих українців, які після повномасштабного вторгнення переїхали в Польщу, то треба говорити з цими людьми рідною мовою, їхньою. Тому, власне, ми шукаємо таких українців. Ну і це без якихось вікових обмежень, 18+, так, це має бути 18+. Але натомість у нас немає, наприклад, якихось розділень, це або лідери вже досвідчені українських громад в Польщі, або люди, які хочуть бути активними, але, наприклад, ніколи не брали участі в громадській активності, а тут вирішили, що у них є такий потенціал і бажання, але вони не знають, з чого почати, які для цього є інструменти. Власне, таких ми теж шукаємо і чекаємо. Ну і судячи з анкет, до нас такі приходять. Бо я тішуся, що ми отримали, мабуть, вже 40 анкет, і це і дійсно, і активісти українські в Польщі, і очільники українських організацій, які вже давно живуть в Польщі, понад 10 років, які вже проводять культурні заходи або, наприклад, якісь інтеграційні заклади, заходи займаються міграцією, займаються адвокацією. І багато також українців, які приїхали після повномасштабного вторгнення і, наприклад, були активними в Україні в громадському секторі, а в Польщі не знають, як це робити і до якої ініціативи долучитися, чи почати свою. Або, наприклад, вчителі, які відчувають потребу щось робити, або навіть у нас є власники бізнесу, які теж хочуть долучитися, або ті, хто працює давно з молоддю, і не тільки з українською, а з міжнародною. Тобто дуже, ми теж дуже тішимося і здивувалися, що дуже такий великий, насправді, спектр людей з великим спектром компетенцій. Це буде складний вибір для нас, бо у нас є дійсно такий обмежена можливість 20 учасників тільки спочатку взяти, але ми думаємо зараз з Артуром Калдемасовим, який очолює організацію нашу партнерську у Польщі, як можна залучити тих, хто дуже сильно хоче залучитися в якості або партнерів, або експертів, або коли ми будемо проводити спільні заходи, то теж будемо їх залучати.
0: Маргарита, а що ви очікуєте в результаті? Яка буде ідеальна картина, не скажу після завершення проєкту, бо я так розумію, що пошук дезінформації – це такий тривалий процес, і це, можливо, на роки роботи, так? Ну, але якого прогресу ви очікуєте, куди все це має рухатися?
1: Кінцевою метою, так, і вона, власне, не закінчується закінченням проєкту, бо він у нас триватиме до лютого, це побудова сильної української громади, яка інтегрована в польське суспільство, яка розуміє Польщу, її політичний ландшафт, медійний ландшафт, культуру. Тому ми запрошуємо для прочитання лекційного матеріалу і польських експертів, яка розуміє, які дезінформаційні наративи розкручує і російська пропаганда в Польщі, і, на жаль, маніпулюють цим теж деякі польські праві політики. І яка розуміє, як будувати відкритий діалог з польськими партнерами. Все це для того, щоб змогти вибудувати такий спільний інформаційний щит у протидії дезінформації, у протидії ворогові, щоб посилити стійкість обох суспільств насправді. Це не йдеться тільки про посилення української громади, а в цілому Польщі. Бо якщо українська громада буде в Польщі сильною, то я впевнена, що і Польща від цього виграє. І це напряму працює і на безпеку, і на стабільність України і Польщі. Бо ми бачимо, коли ми аналізували, як здизайнувати, скажімо, цей проект, ми бачимо, що російська дезінформація вона розкручує і налаштовує і українців, і поляків. І всередині Польщі, і в Україні. Якщо, наприклад, в Польщі це загалом метою є послаблення підтримки України, послаблення українців, як кажуть поляки, нагонка на українців, що українці сидять тільки на соціальних виплатах і нічого не роблять, що їх треба всіх депортувати, що поляки утримують Україну. От зараз буквально перед ефіром передивлялися останні фейки, які розганяє Росія. То один з них, наприклад, що Польща має утримувати Збройні сили України ще 10 років. Але це працює в обидва боки, бо, наприклад, російська пропаганда так само працює в Україні проти Польщі, говорячи, що у Польщі є якісь зазіхання територіальні на українські землі, на Волинь, на Львів або на якісь інші території, так звані креси. Або, наприклад, що переперетення, це такий фейк дичина, як я його називаю, минулого року був популярний, коли при перетині кордону, мовляв, українці мають роздягатися і показувати тату, щоб польські прикордонники могли знайти якісь татуювання з написами Бандери чи символів УПА. Ну і звісно, все це емоційно впливає на настрої і на зміну настроїв, сприйняття українців поляками, поляками і українців. Це один момент. А другий момент, насправді, ми дуже мало знаємо одне про одного. Я, як людина, яка 7 років до повномасштабного вторгнення прожила в Польщі, розумію, що у нас насправді дуже поверхневі знання одне про одного, і це, власне, допомагає дуже класно, на жаль, працювати російській пропаганді на розкол між нашими суспільствами. Наша мета робити акценти на спільні моменти, на спільні позитивні моменти. Тому, власне, ми хочемо робити спільні проекти, українські організації, польські організації, спільні інформаційні кампанії, які б посилювали нашу безпеку, які б працювали на поєднання наших зусиль, наших суспільств.
0: Маргарита, а в Польщі є люди, які зацікавлені в усьому тому, про що ви говорите? Ну, я теж маю, скажімо так, громадський актив. Я розумію, що суспільство різне і в Польщі, але чи багато тих, хто готовий, можливо, долучитися і теж допомагати цьому проєкту саме з боку поляків?
1: Так, ми говорили з польськими і лекторами, які будуть в нашому проєкті брати участь. Це кілька лідерів громадських організацій. Вони з радістю погодилися, бо насправді, ну і так само з експертами, ми будемо робити спільний такий меседж-бокс на найбільш тригерні питання, які українцям ставлять в Польщі, із відповідями на ці фейки, щоб українці розуміли, звідки ростуть ноги, і розуміли, як це аргументовано пояснити, щоб поляки теж цю інформацію сприйняли. Насправді в Польщі багато поляків підтримують надалі Україну. Попри те, що в інтернеті складається враження, що пропало все, і взагалі у нас просто вже немає жодної тут підтримки. От я зараз, власне, знаходжуся відрядження в Польщі, була в Кракові на жіночому конгресі, який організовують польські жінки активні. Це була настільки підтримуюча атмосфера. До мене всі приходили і говорили: «Боже, нам так не подобається, що відбувається і в інтернеті, і ці ксенофобічні прояви до українців на вулицях, на жаль, які мають місце. Мені здається, каже мені одна знайома, ми так мало зробили, хоча вона насправді зробила найбільше. Тобто ті люди, які найбільше зробили для побудови хороших відносин між Україною і Польщею, між українцями і поляками, вони відчувають провину, на відміну від тих, наприклад, політиків, які ці настрої антиукраїнські нагнітають. Так само зараз я в Карпачі на найбільшому економічному форумі в Польщі, і тут теж до мене підходять і говорять, що ми вас підтримуємо, намагаються теж говорити українською. Я говорила з представниками міськради Вроцлава, які мені показували свою сторінку в Фейсбуці, кажуть, от дивись, у нас тут дуже багато українських заходів. Я кажу, а на вас нападають боти з мовою ненависті, як кажуть в соцмережах, з хейтом і так далі. Вони кажуть, да, ми їх постійно блокуємо, от кожна там подія, і одразу видно, що прилетіли якісь тролі, боти залишили коментарі там сповнені хейту, то ми, може, до цього звикли. Тобто, ну, ось так, це працює, насправді дуже багато у нас підтримка, і ми, власне, не хочемо замикати якби цей проєкт і участь активістів тільки в українській і україномовній бульбашці, а навпаки відкриті для партнерств із поляками, і навпаки будемо їх якомога більше залучати.
0: Маргарито, а можете пояснити, як обиратимете кандидатів для участі в проєкті?
1: Це правда буде дуже складний вибір, бо до нас подало анкети вже, мабуть, понад 40 учасників, так, і там і досвідчені активісти, і ті, які хочуть зрозуміти, як вони працюють, що вони хочуть зробити для посилення власне голосу громади. Ми просили усіх учасників відправити теж свої мотиваційні листи. Власне, на цьому будемо робити акцент, на знання також мови. Можливо, додатково проведемо інтерв'ю, щоб зрозуміти більше контекст і мотивацію. Зрозуміло, що вже кілька таких дуже сильних і досвідчених активістів ми будемо залучати до партнерств, саме, навіть як експертів цей проєкт, а не учасників, щоб вони ділилися власним досвідом. Ну, от, власне, певно, таким чином будемо діяти. І намагатимемося, якщо навіть ті, хто не пройшов з огляду на обмежену кількість місць, намагатися якось залучати в інших формах. Можливо, ми придумаємо якийсь формат, щоб вони долучалися до якихось, не знаю, загальних лекцій, які ми, може, додатково будемо організовувати. Бо це такий наш перший проєкт в Польщі, пілотний. Ми, власне, хочемо вивчити інтереси і наміри українців активних, які тут живуть, щоб зрозуміти, яким чином можемо співпрацювати, наскільки готові залучатися, наскільки готові бути активними і публічними, бо це теж для багатьох українців зараз виклик з огляду на те, що несеться в інтернеті і часом на вулицях, то ми розуміємо, що є певні і виклики в проєкті, тому будемо виходити з ось цих от з цього контексту і умов.
0: Чи можете сказати, за рахунок чого посилюється оця ненависть до українців? Хто її накручує? Такого ж раніше не було. Чи було, але про це не повідомляли? В чому? В другому я дуже сильно сумніваюся.
1: Це йде по наростаючій, можна сказати. Пропаганду свою, в першу чергу, Росія і російська ця пропагандистська машина вона взагалі дуже давно працювала в Польщі і тиснула в першу чергу і на тему нашої історичної нелегкої історії спільної Волинської трагедії, її розповсюджувала різні фейки, маніпуляції на ці теми, але для українського суспільства до повномасштабного вторгнення це не було настільки видимо. А після того, як Росія вторглась в Україну в 22-му році, в Польщі з'явилося понад мільйон українських біженців, то, ну, фактично з перших днів, я це теж спостерігала, що Росія почала розкручувати ось ці фейки про те, що українці не працюють, українці сидять на соціальних виплатах, українці приїхали на дорогих машинах, і вони забирають черги в садочках і в медичних закладах. Це для того, щоб це коли поляки приймали з відкритим серцем, дуже допомагали Україні. Як ми пам'ятаємо, такий був сплеск на початку Великої війни. Ну і, власне, цей маховик накручувався. Росія, на жаль, дуже добре знає місцевий контекст локальний і такі чутливі теми для польського суспільства. Ну і вони намагаються створити такий образ українців, нібито так невдячних споживачів, які тільки паразитують на польських соціальних благах і так далі. Але, на жаль, цю тему також підхопили і деякі польські праві політики. І ми вже бачимо, що минулого року на президентських виборах українська тема стала однією з таких спекулятивних, на якій польські політики вже заробляли собі електоральні бали. І зараз це продовжується. Одні з таких людей, які розкручують антиукраїнські настрої, це от конфедерація Джегоша Брауна. Він
0: маю не дякувати
1: вже свої проросійські погляди, наприклад.
0: Дякую. Маргарита Ситник, авторка та керівниця проєкту «Мости України», була з нами на зв'язку.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо.
3: Перша година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
4: Росіяни двічі за день атакували Миколаїв, троє людей загинуло. Дрони атакують Кривий Ріг, є поранені. Угорщина не готова розблокувати переговори про вступ України до ЄС. Про це я не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. Двоє людей загинули через атаку військовиків РФ по Миколаєву після обіду. 9 людей поранені, зокрема однорічна дитина. Їй надали необхідну меддопомогу, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. А вранці ворог вдарив по портовій інфраструктурі області. Троє людей постраждали. У самому ж Миколаєві через ранковий удар дрона по будинку загинула жінка. Подробиці переповість кореспондентка Валентина Гурова.
5: Шахет влучив у будинок навпроти двору Андрія.
6: Ну, взрив був.
7: Вибух був. Спочатку я не зрозумів, потім крики. Я відкрив хвіртку, дивлюся, Свєта з дочкою у вікні. Самі розумієте, коли стрес збагнув, сходи швиденько, тому що іншого виходу не було. Спустили їх у безпечне місце, і ми відійшли. Боявся, що буде повторний приліт. Ось цього я боявся. Ну, слава Богу, не було.
5: Уламки пробили дах будинку Ольги. У дворі згоріли гараж і машина.
8: Я вибігла в нічній сорочці, схопила пальто, воно у мене було, я якраз прала, і вибігла. Схопила документи, в мене теж все було готове, і вибігла. Сміття навколо повно, вікна, двері. Ось одні двері не зачиняються, розбиті. Вікна, одне, два, три, чотири вікна, те саме. Ну, а про літню кухню я взагалі не кажу, там всі вікна, все розбите.
5: Внаслідок комбінованого обстрілу міста загинула 70-річна жінка. Поранень дістала її донька, онука та ще двоє чоловіків. Один будинок зруйнований ущент. Кількість пошкоджених досі порахувати не вдалося через ранкову атаку, повідомили в адміністрації Інгульського району.
4: Звуки вибухів пролунали у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Про це повідомляють наші журналісти. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ударні БПЛА на місто із півдня. Нині ж в області триває повітряна тривога і також фіксуються безпілотники. Про поранених у Кривому Розі та пошкодження у житловому секторі повідомив керівник Ради оборони міста Вілкул. Лікарі надають постраждалим допомогу.
2: Новини на українському радіо.
4: Володимир Зеленський провів зустріч у Норвегії з прем'єр-міністром країни Йонасом Гаром Стере. Там поспілкувалися з керівниками оборонних компаній країн-партнерів. Серед головних тем – антибалістична програма «Фрея», поінформував у соціальних мережах український президент. Угорщина не готова розблокувати переговорні кластери на шляху вступу України до ЄС. Серед причин – невдоволення угорців та захист прав національних меншин. Про це розповіло Суспільному джерело у європейських дипломатичних колах. Будапешт заявив, що після років антиукраїнської риторики за часів прем'єрства Орбана значна частина угорців начебто скептично ставляться до України, а нинішня влада не поспішає із непопулярними рішеннями серед громадян.
3: Погода.
4: Сьогодні у Західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень очікуються короткочасні дощі та місцями грози. Вітер переважно південно-західний 5-12 метрів за секунду. Вдень у більшості Західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура вночі 9-16 градусів тепла, вдень 24-29, на заході 18-23. На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 13-16 тепла, вдень 24-29. У столиці ж синоптики прогнозують 25-27 вище нуля. На цю мить у мене вся інформація. Нікіта Галка, і залишайтесь із Українським радіо.
3: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої найщиріші вітання всім, хто слухає українське радіо о цій порі. В студії працює я, Роман Коляда. Говоримо про стан справ на фронті російсько-української війни і довкола неї, зокрема, про пов'язаність щоденних ударів по Україні з прийдешніми виборами до Держдуми, чого Кремль намагається досягти цією демонстрацією сили, чи здатна Росія на нову хвилю мобілізації і що це принесе конкретно на фронті, і знову ж таки довкола неї. Про все це спробуємо поміркувати вголос з військовим аналітиком Олексієм Гетьманом, який вже з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю щиро.
2: Вітаю вас.
1: Отже, що ми маємо станом на тепер? 6 вересня Стів Віткоф та Джаред Кушнер, спецпосланці президента США Дональда Трампа, побували у Києві. Тим самим трохи ми перепочили від цілодобових дронових атак кияни і хто довкола Києва живе. Втім, очікувано, скажу від себе суб'єктивно, терор на столицю, інші міста України продовжується, щойно ті поїхали. А президент Володимир Зеленський припустив, що до завершення виборів у Держдуму російська влада от так в такому дусі і продовжуватиме. І знаєте, пане Олексію, я себе впіймав на такій думці, співставляючи ці факти, що з одного боку ніби все логічно, а з іншого боку я боюся, що ну там трошки інша логіка в голові, якщо вона взагалі в голові у росіян, і чи справді варто синхронізувати якісь наші очікування там з виборами до Держдуми, чи з будь-якими іншими ну там раціональними дедлайнами. Що ви думаєте?
2: Ну, я думаю, що тут вони пов'язані, очевидно, вибори в Російську Держдуму і ці атаки росіян, але вони пов'язані не так, ну, не безпосередньо. Вони поставили 16-й дедлайн, ми чули про черговий 16-й вже дедлайн, тобто крайній термін, коли вони хочуть захопити весь Донбас, ну, всю Донецьку область, це дедлайн до кінця року. Тому вони будуть намагатися максимально нас тероризувати, на лінії фронту в них нічого особливо не виходить. На сьогоднішній день лінія фронту стабілізувалася, і це вже на протязі приблизно 3 місяців. Тому вони будуть тиснути вглиб нашої території, тобто атакувати наші місця, Київ в першу чергу, тому що це столиця, інші місця, Одеса потерпає, Харків. Ну і цей терор, я впевнений, він буде збільшуватись. Вони намагатися будуть максимально використовувати новітню зброю, це і бандеролі, така дрон-ракета і реактивні БПЛА, вони їх можуть виготовляти, ці саме Шахеди-238 у кількості 100 штук в день, тобто 2,5-3 тисячі на місяць. І я впевнений, що вони приблизно таку кількість будуть намагатися використовувати, допоки ми не поставимо на озброєння те, що, про що казав міністр оборони пан Хмара, що вже є у нас дрони-перехоплювачі, які можуть боротися з реактивними дронами не гірше, ніж з тими, які були до, ну, не реактивними, які були раніше. Тоді у нас відсоток знищення був десь 90-95%, зараз не така цифра, вона менша, там по-різному можна оцінювати, але я впевнений, що ну, що не менше до кінця вересня ці дрони-перехоплювачі, ну, в тому числі дрони-перехоплювачі, це не єдиний засіб проти повітряної оборони, проти всіх шахедів, вони вже стануть на озброєння, і тоді ну, та шкода, яку вони завдають Києву, ну, як мінімум Києву, то вона буде суттєво зменшена.
1: То взагалі з дронами-перехоплювачами та іншими засобами, як ви кажете, пане Олексію, цікава історія, тому що не все можемо прочитати у відкритих джерелах, і це зрозуміло. Водночас я, як людина, яка живе на слух, я ж постійно слухаю, що відбувається. Деякі речі навіть чутно зі сховища, іноді буває, переміщаєшся містом, коли починає щось летіти. І я час від часу чую нові звуки при роботі нашої протиповітряної оборони. От коли цей новий звук з'являється, це означає, щось випробовується, чи щось вже кодифіковано і стало на озброєння?
2: Ну, стало на озброєння, швидше за все, бо ті дрони-перехоплювачі, які ми намагаємося використовувати, вони вже пройшли тестування в бойових умовах, не на полігоні, а безпосередньо в бойових умовах. Будь-яка новітня зброя має недоліки, будь-яка в будь-якої країні. Тому вона ну, удосконалюється, вона випробовується безпосередньо в бою, і потім дивиться, які там є, які є мінуси, і вони дуже швидко ці мінуси намагаються усунути. Подивимось, ви знаєте, після таких атак щоденних на протязі цілого дня, коли є повітряна тривога, в Києві створили там взагалі транспортний колапс, тому що люди не могли переїхати, особливо з одного берега на інший, в Дніпра. Це не, ну, не викликає ніякого, скажімо, оптимістичних настроїв.
1: Вже тестується дворівнева мапа повітряних тривог і відповідна нова схема роботи метрополітену в Києві. Я вже це випробував на собі частково. Я не їхав з берега на берег, але в метро чув оголошення, що під час жовтого рівня тривоги рух від Серця до Червоного хутора, а це означає, що під час дронової загрози поїзд рухатиметься через, відповідно, Південний міст. Як ви гадаєте, наскільки це все допоможе розв'язати, ну, хоча б ситуативну проблему?
2: Ну, то, ну, знаєте, це треба було зробити раніше, бо є велика різниця між дроновою атакою і ракетною атакою. Ви знаєте, колись навіть я бачив таку об'яву на одному із відділень Нової пошти, що під час ракетних атак не працюємо. Я запитав, під час повітряної тривоги чи під час ракетних атак? Вони посміхаються, ні. Під час повітряної тривоги працюємо, ну, треба ж працювати. От під час ракетних атак тоді в сховищі. Тому розділити, ну, багато було про це розмов, що треба розділити загрозу від одного шахеда, може це розвідники, і паралізувати все місто, і ракетні атаки. Це різні речі. Тому два рівня, ну, три, може, чотири треба було робити, але хоча б два, жовтий, червоний кольор, це, ну, набагато спростить ситуацію в Києві, бо зачиняються магазини, зачиняються всі заклади, лікарняні заклади в тому числі. Ну, людям треба десь купувати їжу, купувати ліки, переміщуватись. Місто має працювати.
1: Функціонувати. Повертаючись до зв'язку з лінії фронту, подій там і з іншими подіями, зокрема терором по відношенню до центру. А на що розрахунок у росіян? От вони демонструють, що вони можуть запускати, ну, фактично таким нескінчаємим потоком, як раніше. А в тамтешньому телевізорі казалось, ці реактивні дрони, вони на економічний ефект розраховують, що там, скажімо, вони обвалять логістику, там порубають склади, почнеться дефіцит, я не знаю, ну, там, про що ще вони можуть думати. І що? І вони, правда, очікують демонстрації у нас на вулицях, що ми вийдемо просити припинити війну? Чи, ну, що вони хочуть цим показати?
2: Ну, розраховують. Швидше за все розраховують на те, що почнуться якісь протестні рухи всередині країни. Ну, то, ну, знаєте, ну, вони міряють, як то кажуть, по собі. Ну, є така приказка, що не міряй по собі, помилишся. Тобто вони вважають, що таким чином, ну, змусять наше населення, наших громадян там щось робити, і, ну, принаймні, висловлювати незадоволення чи ще щось. Ну, я певний, що цього не станеться. Навпаки, як показує вже досвід от повномасштабної війни, майже 5 років, що коли посилюється тиск на цивільне населення, то це об'єднує людей, а не роз'єднує. Ну, росіяни бачать по-своєму. Хай і далі так думають. Я впевнений, що ніяких якихось протестних рухів вони будуть ініціювати. Вони створюють якісь медійні, скажімо, телеграм-канали, будуть якісь агенти впливу, буде хтось розхитувати ситуацію, намагатися. Вони ж не тільки дронами. Тобто мета, яку вони поставили, дестабілізувати ситуацію в наших містах, ну, всередині нашої країни, підняти людей на якісь протестні рухи, це ж не тільки дронами, це ще інформаційний тиск буде великий. Все, що агенти впливу, все це в комплексі, вони будуть намагатися зробити. Зроблять вони це чи ні, ну, я впевнений, що навряд чи їм це вдасться, хоча деякі люди зможуть, швидше за все, ну, поведуться на ці так звані от російські вкиди.
1: Ну, але я так розумію з ваших слів, що якщо ми побачимо певну синхронізованість з посилення ударів і, скажімо, появи певних голосів з закликами до того, про що ви щойно говорили, то можна говорити, що, так би мовити, ця кампанія продовжується. Це таке моє припущення. Так,
2: вони це не приховують. Вони ж постійно кажуть про те, що, ну, тиск на нашу країну, він має бути на цивільне населення всередині країни, він має бути інформаційний, може, навіть в першу чергу. Не стільки дронами, скільки інформаційно. Ну, вони вкладають великі гроші в інформаційну складову гібридної війни, Тому розрахунки вони на це роблять, але в Досенці ще ні.
1: Ну, я вже чув у виконанні когось із їхніх пропагандистів, що треба, мовляв, вбити стільки, щоб вони самі пішли з піднятими лапками.
2: Толстой сказав, це депутат Держдуми. Він казав, що треба посилити так. Він там в якомусь комітеті, який пов'язаний з війною, скажімо так, він казав прямим текстом в одному з ефірів, по-моєму, Соловйова, що треба посилити удари по цивільних об'єктах, по цивільних. Він так і сказав. Всередині нашої країни, щоб наші громадяни з піднятими лапками, так дійсно так і сказав, вийшли зустрічати російську армію. Ну, хай його вологі мрії. При ньому залишиться.
1: Цікаво, що вони вже навіть не криються, вже ні про яку денацифікацію, ні про що не говорять, вже прямим текстом висувають самі собі звинувачення у воєнних злочинах. Тут це цікавий, мені здається, такий певний інформаційний злом.
2: Сподіваємось, що буде і міжнародний суд, є міжнародний кримінальний суд, але є спеціальний кримінальний суд. Тут, ну, тут окрема розмова, як це, ну, як
1: до,
2: це
1: до того, що треба дожити, так. Дійсно. А от конкретно на Донеччині, ви сказали, що у них посувається цей дедлайн. Я вже бачив навіть дедлайни посунуті на 27-й рік. Не знаю, наскільки, знову ж таки, це перевірена
2: вони
1: інформація.
2: Посунуть. Можна, я трошечки переб'ю. Вони посунуть, вони змінюють дедлайн, оце вони вже навчилися робити. Коли вони розуміють, що те, що вони започаткували той дедлайн, який вони встановили, він не спрацьовує до того, як закінчиться термін цього дедлайну, вони десь за місяць, за два, за три починають, начебто не було ніякого дедлайну 16-го, починають розповідати про новий дедлайн. Зараз дійсно вже пішли розмови, що взимку, навесні 27-го року, так почекайте, вони вже сказали, до кінця 26-го року. Ну, вони так починають готувати. Я думаю, що вони готують в першу чергу власне населення. Таким чином, що начебто не було ніяких попередніх 15 дедлайнів, іначе 16 нічого не варто, якщо от буде там 17. Вони цифри не називають, але вони вже починають дійсно так казати, що от взимку там 27-го там року навесні все вирішиться. Ну, це росіяни, що з них.
1: А що ми бачимо безпосередньо на лінії фронту? От, зокрема, на тій його частині, яку, чесно скажу, я не дуже люблю це словосполучення, пояс-фортець, але, зрештою, ті міста, які залишилися під нашим контролем на території Донецької області. Що там у нас на практиці? Що ми бачимо? А головне, які тенденції маємо?
2: Тут вони намагаються посилити тиск саме на ці місця. Ну, вони збільшать кількість бойових зіткнень, але будуть намагатися проводити більше штурмових дій. Тут нічого нового. По великому рахунку немає. Ще раз, лінія фронту стабілізована, це оцінка не наша тільки. Ну, може, ми хочемо там якось покращити ситуацію. Ну, це оцінка міжнародних спостерігачів, це оцінка Інституту дослідження війни американців, ну і так далі. Тобто всі бачать, що ніякого руху немає. Кількість бойових зіткнень дійсно збільшується, але треба пам'ятати, що коли ми бачимо по зведенню Генерального штабу щоранкове зведення про кількість бойових зіткнень, це 50 на 50. Якщо було 200, наприклад, бойових зіткнень, то це 100 штурмів з боку росіян, 100 наших контрударів. Ми використовуємо активну оборону. Тобто активна оборона – це не позиційна знаходитись в поясі фортеці, це робити контрудар. Не контрнаступ, а контрудар на велику відстань, але активна оборона – ударові. Тобто мобільна, маневрена. Тобто те, що ми використовуємо, це прописано в підручниках військових і бойових статутах. То ми це все робимо. Не можна сказати, що там все добре, що нам не важко, там йдуть важкі бої. Ми теж, на жаль, несемо втрати, але у росіян із того, що вони запланували, нічого поки що не виходить. І судячи з того, що ми бачимо, навряд чи вийде.
1: Ну, от тут цікаво співставити, знову ж таки, прийдешні їхні вибори з гіпотетичною новою хвилею мобілізації, про яку ми вже давно говоримо. І, знову ж таки, якщо, от уявімо собі, вони збільшать кількість, ну, я не знаю, чи в них вийде в рази, але уявімо собі, що вийде збільшити кількість живої сили тут, на цій же ж такій ділянці фронту, що отримаємо?
2: Ну, вони можуть збільшити на цій ділянці фронту, на східній, тільки за рахунок переміщення військ з інших ділянок. В них ці розмови про мобілізацію там 300 тисяч, потім ще 600 тисяч. Ну, це цілком можливі цифри, але давайте порахуємо, за який час. Якщо це за рік, то приблизно таку саму кількість вони зараз мобілізують. Ну, давайте просто порахуємо. Вони несуть втрати до 40 тисяч щомісячно. 35-40 тисяч. Якщо це помножити на 12 місяців, то ми отримаємо цифру Вочевидь, майже 500 тисяч. Тобто кількість їхніх збройних сил на сьогоднішній день нараховується приблизно 720 тисяч. Вона десь з весни цього року вона не змінюється. Тобто вони можуть додавати приблизно там до 40 тисяч військовослужбовців щомісячно. Ця цифра, якщо поділити просто оті гіпотетичні 600 тисяч, про які вони кажуть, це приблизно так і вийде. Тому казати, що вони щось суттєво можуть збільшити, ні, це не додатково, тому що вони мобілізують зараз ще 300 тисяч. Це на загал. Тому тут казати, що... Ну, це по-перше. По-друге, в них нема стільки полігонів, де можна одночасно підготовити там, в місяць там 200-300 тисяч. І в них нема стільки інструкторів, які можуть... підготовити таку кількість людей. Саме головне, що для того, щоб гіпотетично там 200 тисяч людей перетворилося в якийсь військовий підрозділ, треба, крім просто людей, треба ще і посади згідно штатного розкладу, які неможливо, до яких неможливо долучити ну, людину, якась тільки що мобілізована. Ну, простіше кажучи, мають бути, якщо це, ну, наприклад, батальйон, там мають бути начальник штабу батальйону, мають бути начальник служби оборони і так далі. Тобто ці посади, командири відділень, командири взводів, командири рот і так далі. Тобто молодші командири і певні посади, вони мають бути заповнені, ну, хоч якось, хоч швидкоруч підготовленими, але професійними військовослужбовцями. Не може людина, яка вчора, ну, працювала десь на заводі, чи на якомусь там підприємстві, хай приватному, взяти і стати одразу начальником штабу, чи начальником автомобільної служби, чи начальником фінансової служби, чи начальником продовольчої служби. Ну, просто він не зможе. Там треба певні знання, які він має використовувати, щоб ці функції виконати. Ну, давайте ще простіше. Вони намагалися з початку року сформувати 9 нових дивізій. З початку 26-го року. На сьогоднішній день їм вдалося не повністю сформувати лише 5 дивізій. 4 дивізії вони припинили формувати. Тому що не тому, що не вистачає людей, просто живого, ну, м'яса, скажімо так. Не вистачає саме тих командирів, тих людей на тих посадах, які мають займати, ну, згідно штатного розкладу, щоб кількість людей перетворилась, хоч нехай і в погано підготовлений, але військовий підрозділ. Ну, ще простіше, 100 людей з автоматами – це не рота. Це 100 людей з автоматами.
3: Це 100 людей з автоматами.
2: Вона має бути структуризована. Тому, ще раз, вони із 9 дивізій від 4 відмовились. А зараз розповідають, що вони можуть зробити там 5 армій. Ну, що це
1: пане Олексію, от це те, що ви зараз говорите, наскільки воно екстраполюється на ситуацію на півночі? От як сприймати інформацію про те, що вони там десь в районі Чорнобильської зони, там північніше на території Білорусі будують якусь базу, якусь інфраструктуру підтягують? Це суто інформаційне тло, чи ми можемо побачити от впродовж цієї осені-зими якісь спроби, скажімо так, дій на цьому напрямку?
2: Ну, побачити може і зможемо. Ми знаємо про 5 сценаріїв, які росіяни запланували на осінь і зиму цього року. Один із сценаріїв – це спроба атакувати нашу країну. Ну, це всі сценарії стосовно півночі, наших північних кордонів. Один сценарій – це атака з Білорусі, 4 сценарії – це з Брянської області, різні сценарії. Ну, з Брянщини, якщо там вони спробують щось зробити, то це додаткових 160 кілометрів лінії фронту, тим 1245, які зараз є, і нам доведеться ну, 7-8 бригад, ну, по великому рахунку, ще один корпус туди переміщати для того, щоб ну, тримати там лінію фронту, збільшену лінію фронту. Навіть у нас є інформація, що вони хотіли перекидати війська з південного напрямку, там є десантні війська російські, морська піхота на Запорізькому напрямку, вони хотіли це як ударний кулак на Брянщину переміщати, і ті людей, які вони, от ті бригади, ті нові дивізії, які формують, теж туди долучити, це оцінилось від 30 до там майже 70 тисяч людей, ну це 70, це навряд чи, ну хоча б 30 вони хочуть зібрати, і тоді вони спробують там робити якісь наступальні дії. Але, наскільки нам відомо, метою не буде захоплення там якихось наших великих міст, там чи Чернігова, чи Сум, чи так і на Київ. Це намагання розтягнути нашу лінію оборону для того, щоб покращити свої можливості саме на цьому поясі фортеці. Ну, така є інформація. Ну, поки що це тільки підготовчі дії якогось приміщення військ, чи яких розвідданих, що вони вже там отримали якісь бойові розпорядження і незабаром щось таке з'явиться. Поки що такої інформації немає.
1: Якщо намагатися оцінити здатність їхню до таких дій крізь призму стану російської економіки, чи маємо ми достатньо даних, по-перше, щоб робити такі спостереження і узагальнення, а по-друге, якщо так, то що бачимо?
2: Про збільшення взагалі не йде мова. Йде мова про те, що чи зможуть, чи не зможуть вони далі підтримувати кількість мобілізованих, ну, в різний спосіб, в той кількості, яка є зараз. Тобто, щоб компенсувати, щонайменше компенсувати ті втрати, які вони несуть. Тобто, ну, 30-40 тисяч щомісячно, там реально 30-35 тисяч, чи зможуть вони, чи не зможуть. В них сім'ї проблеми, вони підвищують грошове забезпечення військовослужбовцям, які підписують контракт. Середньо на сьогоднішній день за підписання контракту на Росії отримують 21,5 тисячі доларів. В середньому є цифри більше, там доходить там і до 50, і ще в деяких регіонах, де місцева влада за рахунок місцевих бюджетів там доплачує тим людям, які підписують контракт, ну, щоб показати перед їхнім перед Путіним, що бачите, в нашому регіоні все добре, у нас багато мобілізованих. Так далі. Вони присилають рознарядки на великі, навіть приватні, не кажучи вже про державне підприємство, скільки людей мають підписати контракт. Тобто це начебто добровольці, але добровольно примусово. Чи витримає їхня економіка? Ну, подивимось. Поки що в них сильної фінансової проблеми немає, але по оцінкам вони зможуть, ну, це оцінювали, що вони зможуть вести таку війну ще. Максимум рік, рахували, що максимум рік вони можуть... в такому інтенсивному русі рух, ну, так рухатися, але, ну, це, мені здається, теж перебільшення, бо в них вже проблеми.
1: Ну, я думаю, що в будь-якому разі до таких прогнозів треба ставитися з обережністю. Втім, дякую, що ви берете на себе сміливість їх висловлювати. Військовий аналітик Олексій Гетьман був з нами на зв'язку.
0: Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Отже, з якими фінансовими показниками Україна входить в осінь? Станом на 1 вересня міжнародні резерви України становили трішки більш як 48,5 мільярдів доларів. До речі, у серпні вони зменшилися на 5%, повідомляє НБУ. Чи суттєве це зменшення? На що воно впливає? А ще говоритимемо про те, що Світовий банк погіршив свій прогноз щодо економіки України у 26-му році з 2% до 1,2%. Отже, про все це говоримо далі. Борис Кушнірук з нами на зв'язку, економічний експерт. Пане Борисе, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Пане Борисе, за перші 8 місяців цього року державний бюджет України недоотримав трішки більш як 33 мільярди гривень. Запланованих доходів майже половину цієї дірки, це 15,5 мільярдів, держава не добрала лише за серпень. Про це у Фейсбуці повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. Наскільки взагалі складна ситуація на сьогодні з державним бюджетом?
2: Вона доволі складна. І це пов'язано з тим, що фактично ми заздалегідь знали, що у нас є діра, яка не покрита. Тобто, коли нам Євросоюз ухвалив рішення про виділення 90 мільярдів євро на 26-27 роки, то вони і український уряд тоді зазначали, що це покриває дві третини від дефіциту. Тобто, одна третина не покрита. А безперечно, мається на увазі, що частково це закривається за рахунок інших донорів. Ну, в першу чергу, Норвегія, яка надає найбільшу допомогу за межами Євросоюзу Україні. Є Британія, є МВФ, є Світовий банк, тобто є інші донори, які додатково додають кошти, які значною мірою йдуть на закриття цього дефіциту. Але є проблеми і внутрішні, пов'язані з погіршенням економічної ситуації. Росія продовжує наносити удари по виробничим потужностям, по логістиці, по транспорту. Відповідно, є проблема, пов'язана з з тим, що підприємства значно менше може генерувати доходи, відповідно, менше сплатити податків.
1: Там давайте про інформацію, яку я на початку згадував від Національного банку, що наші міжнародні резерви станом на 1 вересня становили 48,6 мільярда доларів, у серпні зменшилися на 5%. Поясніть, будь ласка, ці цифри. Наскільки вони критичними? Здавалося б, ніби 5% не так вже й багато, але це лишень за місяць. Наші резерви, на що вони впливають? І сума в понад 48 мільярдів доларів, наскільки це така значна фінансова подушка?
2: З одного боку, це доволі значна фінансова подушка. Вона формується значною мірою за рахунок тих коштів, які отримує Україна у вигляді допомоги зовнішньої. До 22-го року у нас ніколи не було такого розміру золотовалютних резервів. Ніколи. Тому ці резерви – це заслуга не діяльності українського уряду, Національного банку, це заслуга тих країн, які нам допомагають. А з іншого боку, питання, проблема ж не тільки в тому, чи відбулося скорочення золотовалютних резервів. Питання полягає в тому, що дії Національного банку залишаються вкрай непрозорими і непрофесійними, що провокує ситуацію, коли в золотовалютні резерви просто проїдаються. Їх викидають і на них купують громадяни, і бізнес купує валюту. В чому проблема? Чому вони купують? Якби політика Національного банку була прогнозованою, курсова політика, то в цьому випадку можна було б тримати заощадження і в гривні. Тому що в цьому випадку дохід у проценти може бути вищим, ніж зміни курсу. А от якщо у вас ситуація не прогнозована, коли ви не знаєте, що буде робити в нас банк, а зараз ніхто сказати не може, що ж вони там будуть робити, бо їх розмову про якісь ринкове курсотворенні є ну, відвертою маячнею, тому що, вибачте, яким може бути ринкове курсотворення, якщо у нас торговельний дефіцит, то дефіцит торгівлі товарами та послугами, він там вдвічі прикриває експорт. Тобто у нас експорт вдвічі менше, ніж імпорт. За таких обставин ніякого ринку бути не може, бо фактично єдиним продавцем, головним продавцем валюти, не єдиним, а головним продавцем валюти є Національний банк. При, ну, не може бути ринком ситуація, при якому домінує однак, одна інституція, в даному випадку Центральний банк. Тому курс має Національним банком регулюватися і встановлюватися. Але вона, це має бути прозоро і передбачувано. А от саме ситуація, при якій це не передбачено, то тоді ну, той, хто як там, в преферансійському анекдоті знав би прикол, жив би в Сочі. Тобто, якщо ти знаєш, що буде з курсом, то ти можеш дуже непогано заробити. А коли фактично знають лише певні особи в Нацбанку, і більше ніхто, ну, відповідно, у когось є можливість непогано на цьому заробляти. Тому це провокує ситуацію, коли ну, я змушений людям казати, ну, знаєте, враховуючи абсолютно непрогнозованість дій Національного банку, да, можливо, є сенс тримати свої заощадження в іноземній валюті, ну, в першу чергу, мабуть, навіть в євро зараз, ніж тримати в гривні на депозитах, тому що Бог знає, що вони можуть скоїти, що можуть зробити і яким чином обвалити курс абсолютно непередбачено. Тому, до речі, зауваження щодо ситуації з курсом нам робив і Міжнародний валютний фонд. Тому що у нас є скорочення так званих чистих золотовалютних резервів, тобто це резерви за мінусом зобов'язань зовнішніх в іноземній валюті. Так от у нас вони скорочуються, і це знову ж таки це внаслідок того, що Нацбанк продає валюту, утримуючи курс. Але проблема ж не в тому, що він утримує його. Проблема в тому, що ми не знаємо, що він може зробити завтра. Якби Національний банк сказав, що протягом року вони там проведуть девальвацію на 6%, кожен місяць по 5%. Ну, ми б розуміли, що відбувається. Тоді б ми врахували, при якій процентні ставки по депозиту у вас вигідніше тримати гроші в гривні, а не в іноземній валюті. А коли ви не знаєте, що буде робити Нацбанк, то це провокативна ситуація, яка є. Причому, знаєте, тут буквально днями, вчора чи пізавчора, мені TikTok подав моє відео, яке я розміщував 3 роки на тому.
1: Так,
2: ровно 3 роки назад, я йому саме про це казав, що є непередбачувані дії Національного банку. І вони нічого, а за це час не змінилося, вони продовжують діяти непрофесійно з ознаками зловживання корупції.
1: Пане Борисе, ще про цифри, але це вже прогноз Світового банку. Значить, щодо економіки України, у 26-му році з 2% до 1,2% зростання ВВП, нагадаю, у 25-му році впало до 1,8% порівняно з більш як 3 у 24-му. Світовий банк погіршує прогноз зростання економіки України. Очікувано, і на чому базуються тоді ось такі висновки Світового банку. Як нам ставитися до цих цифр?
2: Ну, як до реальності, я думаю, що насправді, ну ж таки, у нас реальність ще сумніша. По великому рахунку, наш ВВП формується не за рахунок виробництва, а за рахунок торгівлі. А чому торгівля? Тому що ми імпортуємо. Ну, і все одно, от ця націнка торговельна пов'язана з тим, що є витрати на логістику, на продаж і так далі, вона формує додаткову додану вартість. Так от, враховуючи те, що ми фактично живемо за рахунок зовнішньої допомоги, ну, без неї ми б впали. Економічно ми б точно впали, особливо при тому, що робить Нацбанк і уряд. Да? Так от, за таких обставин у нас виробництво продовжує, реальне виробництво продовжує скорочуватися, а виживаємо ми за рахунок цього, того, що ми купуємо і потім продаємо, ну, купуємо за імпорт і потім продаємо його в межах країни. Оце формує додану вартість в країні. Відповідно, в Міжнародний валютний фонд і Світовий банк показують, що Україна навіть може зростати при таких обставинах, попри те, що реальне виробництво скорочується. І причому ситуація залишається дуже-дуже складною з ну, прогнозами неприємними, особливо враховуючи те, що в осінньо-зимовий період слід очікувати посилення ударів по енергетичним об'єктам, транспортним об'єктам і так далі. Тому, виходячи з цього, ми живемо за рахунок зовнішньої допомоги, і це от та реальність, яка є. Я наголошу, вона ще поєднується з, скажімо, край невдалою діяльністю уряду. Просто зараз цей уряд новий, його ще начебто не можна в чомусь звинувачувати. Да? Але якщо брати уряд як інституцію, і Національний банк як інституцію, а не просто персональний, то їхні дії, вони породили, що ситуація лише погіршується, і лише зовнішня допомога дозволяє утримувати якусь контроль за ситуацією, хоча, ну, ж таки, уряд був змушений оголосити про те, що вони там проголошують режим жорсткої економії, так. Тому що у нас будуть великі проблеми з тим, що у нас не закрита різниця, і уряд і парламент не роблять того, що вони мали би зробити для того, щоб ситуацію покращити.
1: Так, слушно ви згадали про режим жорсткої економії бюджету. Нагадаю нашим слухачам, що прем'єр-міністр Корецький анонсував так запровадження цього режиму економії бюджетних коштів ще 1 вересня. А на практиці, як це виглядає вже? І коли обговорювали цю тему в етері Українського радіо, передусім поставало запитання, це що варто готуватися до затримок або до невиплат пенсії, соціальних гарантій, чи все-таки про це зарано говорити, це такий, може, апокаліптичний сценарій. Чи будуть на це гроші?
2: Скажімо так, мені здається, що тут в першу чергу варто не так думати про соціальні витрати. Я думаю, що витрати бюджетникам і соціальні витрати, вони будуть фінансуватися. Але в той же час можна згадати, що у нас було в минулому році, у нас була ситуація, коли у нас затримували виплати військовим. І не факт, що ми не увійдемо в ту саму ситуацію зараз. Є просто, ще скажу, є питання того, що ми не можемо перекрити той весь дефіцит, який у нас є, він об'єктивно, ну, скажімо, наші витрати, пов'язані з війною, вони значно більше, ніж наші можливості генерувати якісь доходи.